0: На СТБ треба запустити нове шоу. Розмінування ведуть екстрасенси. Як то кажуть, все для перемоги.
1: Радіо Байрактар.

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Радіо Байрактар. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Байрактар.
2: Привіт, моє рідне дівчисько. Нам видали форму і зброю.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

0: у музики і кажуть у любові.
1: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

нам випало усім число 24. Піхота леви, білі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

перемога. До неї разом, брате, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю. Сини і доньки, що лягли в Борні. Смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні.

0: Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчила ще. За вас ми переможем, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте Україна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
1: Живу між видохом і вдохом.

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? У мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: залишайся живим. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: будь ласка.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Зюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Без проблем, без осуду і саме туди, куди сам обереш. Звучить занадто добре, але це реальність. Є лише одна важлива умова. Ця можливість стосується тих, хто залишив частину до 12 червня 2026 року. І ні, якщо ти почув цю новину і вирішив втекти зараз, то це не працює. Тепер по суті. Обирай одну з 55 бригад ЗСУ, НГУ або ДССТ, подавай рапорт через Армія Плюс, звертайся напряму до бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу. І вуаля! Ти вже майже зі своїми. 7 днів на перевірку плюс дорога в частину, і ти там, де твій досвід, знання та вміння принесуть найбільшу користь. Бо ти не чужий, ти свій, і нам тебе не вистачає. Питання є? Питань нема.
0: Це був спільний проєкт Радіо Байрактар та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами.
2: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна!

0: Задача. 5 військовослужбовців заходять до їдальні, де вже обідають ще 5 військовослужбовців. Питання. Скільки разів за час обіду прозвучить слово «смачного»?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: У щастя людського є два рівних крила – троянди і виноград. Красиве і корисне. Максим Рильський – поет. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар. Володар обрію. Снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд з ліквідації ворога. Результативний постріл здійснено з 3800 метрів, що на 260 метрів більше попереднього рекордсмена. Показово, що цей постріл спецпризначенець здійснив з української гвинтівки «Володар обрію». «Володар обрію» – це високоточна, крупнокаліберна снайперська гвинтівка, яка розроблена українською компанією не без допомоги наших американських та британських партнерів. Але левова доля роботи виконана саме українськими зброярами. Як кажуть наші снайпери, ця гвинтівка просто не знає собі рівних на окремих ділянках фронту. Важить український слонобій, як в народі називають крупнокаліберну зброю для снайпингу, 15-17 кілограмів. «Володар обрію» пробиває з першого пострілу броньовану пластину 18-20 міліметрів товщиною, які зазвичай встановлюють на БТР та БМП. Такий влучний постріл, як мінімум, виводить техніку з ладу. На початку листопада 2023 року снайпер СБУ підтверджено влучив у рашиста на відстані 3 кілометри 800 метрів, чим встановив новий світовий рекорд снайпінгу. Сміливість, вправність та сила українських захисників вражає весь світ, а рашистів вражає смертельно. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Я припиню жартувати про психічне здоров'я, коли психічне здоров'я перестане жартувати з мене.
1: Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: шок, я вилажу, вилазив. Ну, а мені це попросили.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Радіо «Перта». Музика української перемоги. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо «Байрактар».

0: війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Максим на псевдо-монстр – кулеметник 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Йому 22 роки. Він родом із Черкащини. До війська Максим потрапив ще у грудні 2021 року як військовослужбовець строкової служби. З початком повномасштабного вторгнення молодий воїн чітко усвідомив – ворога необхідно зупинити будь-якою ціною. Свою рішучість він підкріпив контрактом, який згодом продовжив, щоб не залишати побратимів. Бойовий шлях монстра позначений неймовірною витривалістю. Максим зізнається, що воює заради того, аби ворог не дійшов до його рідної домівки та не продовжував стирати з лиця землі українські міста і людські долі. Під час війни Максим вже встиг реалізувати одну велику мрію – придбав власний дім. Тепер у нього залишилася найголовніша мета – здобути перемогу, щоб нарешті насолоджуватися спокійним життям у власній оселі. «Я кулеметник, і я там, де маю бути», – переконаний монстр. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати, книга краща.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Стус. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Сталить твій дух, тож і терпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує. Ніхто не зіб'є з власної тропи. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
2: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: вже не буде. Тут в прямому сенсі хтось пропускає біль через груди. Але якби складно не було, стипивши зуби, перекусимо це горе, маючи лише три зуба.
1: You are now the undisputed heavyweight champion of the world. Батько, ти чує?

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Читай лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
2: Радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар. Брат.

0: Кохати чорноброві, та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохати чорноброві, кохати чорноброві, кохати чорноброві, кохати чорноброві.
2: Радіо Берета. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти. Пам'ятаю.

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Час

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхні.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Перекта.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Did you have questions about it?
1: Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

Радіо Байрактар. Природнім правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик. Радіо Байрактар.

0: Якщо все має лежати на своїх місцях, то чому я досі не лежу на пляжі?
1: Радіо Байрактар.

0: Рецензія. Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар. Ракета-дрон «Паляниця». Українська «Паляниця» – це перший у світі ракета-дрон, тобто абсолютно новий клас озброєнь і може виконувати завдання, притаманні як ракеті, так і дрону. Наша «Паляниця» маневрена та ефективна. Ця зброя керується як дрон, але летить потужно і швидко, як ракета, що здатна точно вражати цілі, залишаючись малопомітною для ворожих ППОшек. В той же час це дрон-камікадзе, тобто всі задачі включають здійснити один єдиний, але дуже яскравий в своєму житті політ і влучити точно в ціль. Дальність польоту «Паляниці» – 600 кілометрів. Це приблизна відстань від українського кордону до Москви. Тобто наша унікальна розробка перевищує за дальністю франко-британський «Шторм Шедоу». Запускається українська ракета-дрон з наземної платформи і летить з максимальною швидкістю понад 500 кілометрів в годину. Для порівняння, максимальна швидкість вертольоту – до 300 кілометрів на годину. Ціна української ракети-дрону офіційно заявлена урядом – 1 мільйон доларів. Але якщо справа піде добре і почнеться серійне виробництво, то ціна, відповідно, стане меншою. А справа точно піде добре, адже 24 серпня цього року відбулося перше успішне бойове застосування «Паляниці» по військовому об'єкту на території так званої Росії. Дані про бойову частину ракети-дрона засекречені, але ми точно знаємо, що ворогу мало не покажеться. Символічна й назва української ракети дрону «Паляниця». Традиційна українська випічка, яка ламає москалям зуби, язики, черепа і змушує їх потрапити в полон. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, блага, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і олів.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар». Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо «Байрактар».

0: Якщо ви побачили людину, яка не реагує на вибухи, але нервує, коли не працює монобанк, це Україн.
1: Радіо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: На захист українського неба стали американські комплекси протиповітряної оборони «Маулер» і «Браулер». Комплекс потрапив на відео російського дрона, кадри з якого опублікували в телеграм-каналі «Сіверний вітер».
2: Так, Кость, тільки «Маулер» і «Броулер».
1: «Броулер», да. Окей, тоді пісня.
3: Маулери, броулери, папа, розказу.

0: ідеальна.
1: Да. Кость, в тебе от, ти коли співав, то от таке враження, така вимова була, ніби після стоматолога анестезія ще не відійшла, вони.
2: Так воно і написано.
1: Розказуємо, поїхали.
3: Курс молодого бійця.
1: Так, це американські зенітні ракетні комплекси «Маулер» і «Броулер».
2: Okay.
1: Дуже, кажуть, надсучасна, гнучка і донедавна засекречена система протиповітряної оборони.
2: А тепер секретики.
1: А тепер все, не вміємо тримати секретики.
2: Якщо чесно, то да.
1: Головна фішка цього ЗРК, що він може приймати абсолютно майже всі ракети, які існують для протиповітряної оборони. Да. Він такий гібридний, і це доволі круто. Чому в нього дві назви? Оці «Маулер» і «Броулер». Броулер – це така базова стаціонарна пускова установка, яку можна поставити, наприклад, там на землю, блокпост або причіп.
2: Ага.
1: А Маулер – це вже та сама установка, яка вже змонтована на мобільній платформі.
2: А я думаю, що власник, розробник просто дивився X-файли, а в дитинстві там був Маулер і Скалі.
1: Не знаю, про що ти, Костя. Ні, я ж не настільки старий. Головні фішки, значить, цієї ППОшки. По-перше, розроблявся цей комплекс як універсальний конструктор. Якщо більшість ЗРК в світі стріляють лише одними двома типами рідкісних і дуже дорогих ракет, то ось цей Маулер одночасно може нести до 4 різних типів ракет. 4.
2: Ясно, да. Ясно.
1: Далі, заряджається будь-чим. Він адаптований під американські ракети, під AIM-120 Amra-AM, під британський AIM-132,
2: по-європейський
1: Айрісті. Ні, Шторм Шедоу, ні. І навіть радянські ракети R-27.
2: Це ж різні речі. Да,
1: Шторм Шедоу, це для того, щоб уражати техніку там, і, або склади боєприпасів.
2: Ти ж у нас розумний, а я просто красивий.
1: А це, щоб збивати дрони, як ми себе любимо, Костя. В конфігурації для боротьби з дронами комплекс може нести до 46 високоточних ракет. 46 ракет! Я просто прочитав, думаю, це як? Одразу на пускову установку встановлюється? Да, якщо прям маленьких, по типу R-27, то можна прям 46 встановити.
2: Так.
1: Але якщо ми говоримо про якісь більші ракети, то на одну сторону можуть поставити 2 великих,
2: так,
1: а вже на іншу сторону там 10 маленьких і 46 вже не вийде.
2: Ну то хай розбираються. Я думаю, люди розумні.
1: Просто маленькі вони для дронів, поняв? А великі вони вже для крилатих ракет. Тобто вона може і крилаті ракети.
2: Ну, дивись, великі, а поставимо з боку Білорусі на всяк випадок, а маленькі з іншого, бо шахіди там не залітають.
1: Машині не обов'язково бути підключено до величезних радарів, тобто повний комплект містить власну маленьку локаційну РЛС-ку і хорошу оптико-електронну систему. Екіпаж всього з 2 людей може виїхати в поле, от, наприклад, ми з тобою. Приїхали, за 20 хвилин розгорнулися, тихо собі пасем небо через оптику, все, збиваємо ціль і за пару хвилин збираємося і тікаємо.
2: Звичайно, вівторок.
1: Та, чисто теоретично. Угу. Найголовніше, це вартість комплексу близько 6 мільйонів доларів, але...
2: Але?
1: Це дуже дешево, тому що це включає машину, радар, пускову установку і ракети.
2: Слухай, так а може цей установочку на Москву відправимо одну?
1: Нашу?
2: Ну, вони там щось не можуть ніяк збити ці наші дрони.
1: Це ж добре.
2: Так ми ж люди. Ну, відправимо, додамо там ще 300 кілограмів якогось
1: тротіли,
2: скинемо на Москву, хай користуються.
1: Ну, ідея непогана.
2: Дякую партнерам.
1: Поговорити з командиром.
2: Добре, дякую партнеру, дякую Саше.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2 – бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті Army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар.
0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Слухайте радіо Байрактар.
9: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
3: Слухайте музику української перемоги.
10: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
3: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
11: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
3: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
12: Радіо Байрактар.
3: Музика української перемоги.
13: Мою свинцеву.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В окупованому Криму почався справжній паливний голод. Там масово закриваються заправки, причому навіть найбільших місцевих мереж.
2: Хто каже?
1: Крим Реалії.

0: магазину повернеться, бо логістику і постачання пального на півострові зараз фактично регулюють точкові удари Збройних сил України.
1: Ох, ж ці Збройні сили України. Да. Слухай, не там все контролюють, і на фронті все наступають, і спортивні змагання, які влаштовують, і дітей нагороджують, і будинки будують. Що вони тільки...
0: Звучить як щось нереальне, але так воно і є, Костя.
1: Ну, а що росіяни хотіли? Вибачте, Кримський міст та нафтобази – це законні військові цілі, це логістика. Якщо перекрито окупантом паливний кран, у них зупиниться не лише цивільні машини, а й військова техніка, танки, підвезення снарядів, не забуваємо. Я, звичайно, не військовий експерт, але мені здається, що це, ну, мені здається, що це класичний і дуже ефективний метод виснаження ворога перед звільненням півострова. Ось все. Вибачте,
0: я,
1: що я довго задумався.
0: Думаю, Костя, що російські військові мають свої якісь закриті резерви і пріоритет в постачанні. Тому танки без палива не залишаться. А от самі росіяни, думаю, для них з'явиться новий прейскурант, де замість рублів за кожен літр пального будуть вимагати душевну віддачу. Знаєш, і послуги дуже особистого характеру. Робота, прямо скажемо, буде не пильна, але вкрай виснажлива для щелепного апарату.
1: Так, ну ми за все переживали, тепер хай вони переживають. Немає жодного жалю до них. Краще, Саша, давай послухаємо пісню про звичайного, значить, російсько-приїжджого росіянина в Крим.
2: Завтра їду заправлятись, буду дуже намагатись взяти, ну хоча б літрів 5. Відстояв годин 4 і підходжу до касира, каже, вже нема чим заправлять. Лиш вода залишилась одна, є у крані і на морі, набирай хоч 2 відра. Та не зволікай із часом, помста штука непроста. З цими темпами вже скоро в нас закінчиться і вода.
0: Так, це ми.
1: Привіт, я.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А Лукашенко та походу забздюнькал. Це назва твоєї нової пісні,
2: ні,
1: Костя?
2: Саша,
1: ні. Президент України Зеленський заявив, що ретранслятори в Білорусі, які допомагали російським дронам влучати по Україні, перестали працювати з 22 червня.
2: 22, 23, 25.
1: Ого! Аж цілих 4 дні не фіксують шахеди біля кордону з Білорусією.
2: Ну, цікаво, чи це дійсно так, і чи це дійсно після того, як Зеленський натякнув, що якщо білоруси не вимкнуть ці штуки, то ми самі це зробимо.
1: Чуєш, а може це якийсь відволікаючий момент? Он з прикордонних на Чернігівщині сіл примусово евакуйовують людей, то може це відволікаючий маневр?
2: Крамер, тобі скептицизм не личить.
1: Блін, це що таке? Це хвороба така? Я тільки герпес вилікував, тепер якийсь скептицизм лікувати. Як він проявляється?
2: Кось? Як лавка в голові, Саша, вимкни ретранслятори своєї іпохондрії, будь он як Лукашенко.
1: Не тільки я встигаю почитати новини, Костя, офіційної реакції Лукашенка на умову Зеленського вимкнути, чи ми вимкнемо, не було.
2: Ну, навіть прикордонники фіксують певне зменшення інтенсивності зальоту російських ударних дронів через Чернігівщину і відсутність останніми днями масового прольоту шахедів вздовж білорусько-українського кордону. Про це, до речі, повідомили в «Українській правді».
1: Слухай, але кажуть, що пауза в роботі ретранслятурів на території Білорусі фіксувалася раніше. Тому говорити про що саме це може свідчити зараз, ну, поки що не можна.
2: Але ти нудний. Ну, це починається. А ти прикинь, от Лукашенко подивився звернення Зеленського.
1: Да.
2: І такий...
3: Сикатна! Я ж не Путін, ти...

0: Вимкнуту фігню.
1: І що?
0: І що? Взяв стрімяночку і під пісню «Літаки літять, будім бомбіть», пішов і вимкнув ті ваші ретрансляхтери, як то кажуть, від гріха подалі.
1: Да, ясно. Ну, радійте, що зарано насправді, але позитивні сигнали є. Тому...
0: Тому...

0: піду і Путіну скажу, чуєш, ти ж ахет штопаний, щоб ноги твої тут не було. Хоча навряд чи одна прямо може буде, і іншу хай до Москви донесуть.
1: Навряд чи він навряд так скаже, Костя, але сигнали якісь та є.
2: І пофантазувати також можна.
1: Ну да.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
2: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavermedia.ua.
4: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7.55, доброго ранку.
2: Доброго раночку.
1: Сьогодні день кримсько-татарського прапора.
2: Да.
1: А не той довбаної триколорної ганчірки, яка тимчасово вісить в нашому Криму.
3: Нічого-нічого.
1: Нашому і кримсько-татарському.
3: Нічого-нічого.
1: Нічого-нічого. Вон Зеленський схвалив 40-денну операцію для СБУ.
2: Да.
1: Щось там буде.
2: Це не було.
1: Ну, да, будуть вирізати цей...
2: Взагалі, Зеленський каже, що, типу, СБУ якось... останнім часом прям супер ефективні стали. Ну, типу, дивись, давай, ні, будемо відверті. Збройні сили, сили оборони, абсолютно всі спецслужби, вони ефективні, це видно, да. Але тут, я так розумію, прям, типу, знаєш, що не операція, то ага, ага, ага, ага. Бо ж бувають операції якось, де ми і, ну...
1: Бувають? Про них просто не говорять. Вони теж бувають. Так, ну, нічого, Кирило Бондаренко багато говорить про різні
2: операції. Нього робота така.
1: Ну, да, до речі. За 4 хвилини розповідь, що там в новинах актуального на 8.00, а поки давайте музику української перемоги послухаємо.
2: Давайте ви трішки поспівайте.
1: А давайте.
2: Чи-чи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим, там люди

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Четвертий за потужністю завод на РФІ призупинився.
3: Не такий вже й потужний.
2: Ну, виходить, що так. А Нижньогородський області оце все відбулося. Та Кирило Бондаренко зараз розповість, що саме. Давай, Кирило, не мовчи. Доброго ранку.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Сумах росіяни атакували житлову дев'ятиповерхівку, а рятувальники евакуювали близько 40 мешканців. Пожежі загасили. Крім того, учора ввечері загарбники випустили по Києву ракети, постраждали двоє людей. У Дарницькому районі горів склад. Додам, вночі також було гучно у Кременчуці на Полтавщині. Далі про підсумки учорашньої конференції з відновлення України. Серед ключових результатів – 3,2 мільярда євро першого траншу від ЄС, угода зі Світовим банком на майже 3,5 мільярди доларів та запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, 140 мільйонів євро на житлові програми, а також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики. Президент Володимир Зеленський схвалив 40-денну операцію Служби безпеки України, яка має спонукати Москву до припинення війни. Додам, СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Командира полку «Скеля» Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування. Виконувача обов'язків поки не призначили. Нагадаю, ДБР перевіряє штурмовий полк після матеріалу в медіа про катування та загибель мобілізованих у навчальних центрах. А тим часом у Нижегородській області на Росії після дронової атаки зупинився четвертий за потужністю нафтопереробний завод і другий за виробництвом бензину. Після атаки там пошкоджена установка первинної переробки, яка забезпечує близько чверті потужності заводу. І на сам кінець, сьогодні день кримсько-татарського прапора. Полотно небесно-блакитного кольору із золотою тамгою у лівому верхньому куті. Нині цей стяг є символом боротьби за права корінного народу Криму та символом звільнення півострова від російської окупації.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Реклама.
6: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
5: Реклама.
0: Погода. На радіо «Байрактар».
2: Гуляємо, значить, таки, вчора зі своєю коханою в центрі Києва.
3: Так.
2: Починається тривога, прям швидко все. Ми ж такі, ну, потрошку починаємо кудись там іти, ховатися. Тут над головою па-па-п! От, і наші, значить, ППО збили 5 балістичних ракет над Києвом.
3: Наче не все збили, ні?
2: Наче все.
3: Да, ну, а я читав, що першу пропустили. Бо було прям дуже неочікувано.
2: Ну, хто
3: різні
2: знає.
3: Телеграми, да, різні телеграми писали просто... по-різному. Просто було десь, мені здається, влучання, тому що пожежу дуже сильно гасили на якомусь складі.
2: Склад. Ну, хто сказав, що це уламки? Але, ну,
3: це було неочікувано.
2: Експерти, да, неочікувано.
3: Це було неочікувано. Зазвичай вночі масована атака. Да. Що то вони там собі придумали, ці придурочні? Ну, нічого. Це говорить ще раз про те, що ворог дуже підступний, і коли тривога, треба одразу ховатися.
2: Да, і не дивити, що там над головою, не знімати сонячне небо. До речі, що там з приводу сонячного неба.
3: Сонячно і майже без опадів по всій території України. Так. На заході сьогодні до плюс 30 буде... сонячно. Так. На півночі 23-25 також сонце буде пекти. На Сталевому Сході до плюс 24 накрапатиме скрізь, крім Харківщини. На півдні в українському Криму до плюс 30 невеликий дощ. В центрі, в центральних областях до плюс 30 також без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 26. Можливо, трошки накрапатиме, але в принципі планується сонячна погода. Наразі в Києві така. Сонечко, легенькі хмаринки і плюс 20.
2: Ну і день кримсько-татарського прапора сьогодні відзначають в Україні. Поговоримо про це за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
7: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні в Україні відзначають День кримсько-татарського прапора.
2: Так, і у нас, до речі, в студії є такий прапор.
1: Є такий прапор. Mm-hmm. Та у нас тут така колекція, ми скоро екскурсії будемо водити.
2: Да, робимо, але місця маловато на все. Не все вже поміщається.
1: Не все. Але, як кажуть наші гості, а у нас це 90% військових, mm-hmm. можемо штурмануть сусідню студію.
2: Правильно, правильно. І запитаємо у них, хто це 8 років бомбили фільм паленими гороскопами.
1: Ну хто, Костя? Хто? Мальчики і дівчата. В трусіках.
2: Ну, да.
1: Ладно, про кримсько-татарський
2: прапор. Ви
1: його 100% бачили, це так. Зараз нашим слухачам. Це така блакитна тканина і золотий значок в кутку. І от навколо цього значка, він називається Тамга, історики влаштували прям якийсь махач. Сперечаються, що це таке вже років 200. Знаєш, яка офіційна версія?
2: Знаю. Гребінь. Звичайний гребінь для волосся.
1: Ну ти прикинь, Костя. Чуваки в середньовіччі прийшли до хана і кажуть, слухай, ми тут створили супердержаву, давай вигодуємо крутий герб. Може вовка? Може, ведмедя чи шаблю, а хан такий, ні, давайте розчіску.
2: Саш, насправді це був просто їхній середньовічний QR-код, ну, чи підпис у криптогаманці.
1: Що?
2: Ну, цим знаком маркували все, кони, кордони, монети, і навіть худобу. Кримські татари буквально вигадали брендінг задовго до того, як Стів Джобс намалював надкушене яблуко.
1: До речі, чого надкушене яблуко? Чого Apple? Чого не грібінець, Костя?
2: Як ти собі це уявляєш?
1: Дуже весело, дивись. Та у мене 17-й грібінець про Макс на 2 терабайти.
2: Так.
1: Або, пацани, підкиньте повербанк, бо у мене на грібінці залишилось всього 2 зубчики.
2: Так.
1: Mm-hmm. Або що таке. Дівчата, дивіться, який я собі силіконовий чохол на грібінець купив. І оце моє улюблене. Взяв грібінець в кредит, тепер ношу без чохла. Нехай всі бачать, що я тепер без грошей.
2: Це ти з грібінця прочитав?
1: З грібінця.
2: Довольний?
1: Довольний.
2: Супер, тепер трохи справжнього акшену.
1: Ти перейшов на Android?
2: Ні, Саш, совєти російські а так боялись цього прапора, що за нього відправляли в ГУЛАГ.
1: Ну так ось це, по великому рахунку, вони ж цикуни, mm-hmm. я про рашистів. Тому їх грабують, вбивають, бо більше нічого не можуть зробити.
2: Все так, тому у 1944 році кримських татар депортували в товарних вагонах.
1: На,
2: люди під страхом смерті ховали шматки блакитної тканини в спідниці та під подушки. Вони привезли прапор контрабандою через тисячі кілометрів, таємно зберігали в Узбекистані майже 50 років і повернули в Крим.
1: Ти прикинь, яка це відданість мерчу, ні?
2: І не кажи, в росіян дотепер якась генетична алергія на цей прапор. Mm. Вони, коли його бачать, у них починається істерика, беруть і саджають людей за грати просто за те, що ті вивісили цей прапор на машині чи намалювали на паркані.
1: Ну,
2: це,
1: да.
2: Мабуть, єдиний такий шматок тканини в світі, який має силу зброї масового ураження проти Русні.
1: Чекай, Костя, ну не один.
2: А, ну, ну так. У нас навіть є не круте гасло, ну. Два прапори, одна країна.
1: Ну, от, бо вони про одне, Костя, ці два прапори, український і кримський, про свободу, про море, про небо, про наш спільний дім.
2: Ти таке розумне берешся, Крамар.
1: З гребінця прочитав, не тупи, Костя, розумію, з гребінця.
2: Розумію.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days. Вау!
4: Вау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримують.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
12: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
13: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Новин останнім часом додалося, Саша. Тепер я за тебе не хвилююсь, тому що ти спокійно можеш відкривати ті свої змішні телеграм-канали. Чи ж от там відкриваєш і швиденько розповідати, про що говорили українці.
2: А додалося в якому сенсі, Костя? І не було мало цієї інформації.
1: Ні, ну, я ж іноді кажу, що, от знаєш, буває періоди, коли прям накопичується купу всього і з усіх сторін лізе. А буває так щось тихенько.
2: То зараз як?
1: Зараз, я думаю,
2: лізе.
1: Ну, да. Давай розповідай.
2: Добре, давай.
1: Про що говорили українці?
0: Про що говорять?
2: Такі от новини лізли вчора в нашу голову. Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення 40-денної операції впливу на Росію, щоб спонукати її до закінчення війни. Він розповів, що вже затвердив Службі безпеки проведення цієї операції.
3: Я повторюю ще раз тим, хто розуміє тільки по-русски. Хотите жить? Бегите.
1: Блін, 40 днів, як символічно. Піст.
2: Да.
1: Піст по-українськи.
2: В Рівному чоловіка оштрафували на 51 гривню за секс на дитячому майданчику.
4: Ой, дурак.
1: А чого оштрафували? Може він показав, де через пару років буде гратися плід його кохання? Чо одразу так?
2: Який жах, Костя.
1: Жартую.
2: Американська корпорація Apple в односторонньому порядку та без попередження видалила з магазину App Store всі застосунки російської компанії ВК, включаючи ВКонтакте, Однокласники, Дзен та інші сервіси. Представники ВК назвали ці корпорації дії корпорації незаконними.
4: Наконець-то я дождався.
1: Назвали незаконним, але смс-кою вже нема куди відправити, знаєте, бо видалили.
2: Ну да. Ну і Білорусь пропонує українцям ходити в білоруські ліси, щоб збирати гриби та ягоди. Для цього країна відкриє пункти спрощеного пропуску на кордоні з Рівненщиною. Про це нам повідомляє РБК Україна.
1: Хай не хвилюються, якщо потрібно буде, сходимо і за грибами, і за картошкою, і за вільну Білорусь.
2: Костя.
1: Дякую за новини.
2: Слідкуємо
1: далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Реклама.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
9: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
8: Деталі на сайті lavina.ua.
10: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
11: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
12: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 26.06.26 сьогодні так. Дзеркальна дата, всі зійшли з розуму. Ну, не з розуму, всі, хто вірять в ці дати, починають одружуватись в цей день. Саша не буде сьогодні вести весілля. А взагалі-то сьогодні дуже багато забобон. Сьогодні категорично забороняється позичати гроші, пліткувати, лихословити, заглядати в чужі вікна, стригти волосся, давати обіцянки. Саша, все, що ми робимо, сьогодні робити не можна, да.
2: А як
1: тому
2: жить,
1: ось
2: життя?
1: Ти тримай свої гроші. От, не будеш
2: жах,
1: гроші.
2: Жах.
1: Ну я і забув насправді. Кажуть, що ну сьогодні там тільки лінивий не одружується, ну ті, хто планував в цьому році. Тому, ну, не вірте в забабо, не вірте в себе, в свої почуття і взагалі робіть так, як вам зручно. І гроші позичте, будь ласка, тому що потрібно. Саша, про погоду ще поговоримо.
2: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 8.30 на годиннику. Сонячно і майже без опадів сьогодні по всій території України. На заході плюс 30 градусів тепла. Тримайтеся, будь ласка. Сонячно, опадів не передбачається. На півночі 23-25. Середня температура повітря протягом доби також без опадів. На сталевому сході 24 градуси з позначкою плюс накрапатиме скрізь, крім Харківщини. Угу. А там просто трошки хмарити буде. На півдні і в українському Криму плюс 30. Невеликий дощ. Що ти смієшся?
2: Хмарити.
1: Буде.
2: Це як?
1: Ну, типа хмарки буде.
2: Буде хмарно.
1: Ну, хмарки будуть заходити і виходити. Так, не перебувай мене. В центральних областях плюс 30 без опадів. В Криму і на півдні, я казав чи ні? Плюс 30 невеличкий дощ. І столиці України в місті Києві плюс 26 сьогодні. Денний максимум.
2: 26.06.2026 і максимум плюс 26, Костя?
1: Да.
2: Не здається тобі, що це тягне? На гороскоп.
1: На гороскоп тягне 100%. Так, зараз 21 градус тепла, а за 4 хвилини Саша вступає в гру зі своїм щоденним гороскопом.
2: Да.
1: Я щось теж придумаю смішне, але почекайте трошки.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 26.06.2026-го сьогодні,
2: да,
1: у п'ятницю, і ми декілька хвилин тому відкрили з Крамером ящик Пандори, дізнавшись, що дуже багато забобон сьогодні. Не можна там стригтися, не можна брати гроші і купа всього. Да. Тому сьогодні мій гороскоп, як знаки зодіаку ставляться до забобонів.
2: Давай.
1: Отже, Телець довіряє перевіреним часом народним традиціям. Рак дуже чутливий до знаків долі, часто вірить у забабони. Діва практична і не любить містику. Значить, Водолій, Саша.
2: Так.
1: Це ти у нас. І вірить у власні унікальні знаки та інтуїцію. А також у все, що пишуть в аптеках.
2: І
1: там
2: в тривожність.
1: І в тривожність, да.
2: Непоганий гороскоп.
1: Ну, плюс-мінус.
2: Було непогано. Але є той нормальний, який я готую кожного вечора. Ти мені допоможеш.
1: Так,
2: це
1: звісно.
2: Було не питання, це була констатація,
1: ну,
2: факту.
0: Гороскоп.
2: Овни, ви чітко відчуєте, що бути сильною і залізною людиною ніфіга не легко. Досить самотужки тягнути весь цей світ, зніміть вже броню і дайте близьким вас просто підтримати.
1: Звичайно, що не легко, особливо хлопцям.
2: А що за сексизм?
1: Та ні, ну сам подумай, тобі виповнюється 16, да, а ти вже змагаєшся за дівчат свого віку з банкірами та політиками.
2: Яке ти все-таки дурне.
1: Таке життя.
2: Тельці, день буде максимально затишним, а відповідь на складне питання виявиться банально простою та лежатиме прямо під носом.
1: Близнюки, вас чекає відверта несправедливість з боку оточення, яке спробує нахабно виїхати за рахунок вашої доброти. Не ковтайте це, шліть маніпуляторів лісом і жорстко захищайте свої кордони.
2: А найбільша несправедливість, Костя, яку я бачу, це та, що існує мільйон каналів, які пишуть, де і куди летять ракети, зате де моя маршрутка їде, досі державна таємниця.
1: А як це стосується людей і несправедливого оточення?
2: А ці канали що, не люди створювали?
1: А Google карти не пробував.
2: Чи ж маніпулятор, йди лісом?
1: Значить, не пробував.
2: Не пробував.
1: Раки, ваша інтуїція сьогодні працює як суперкомп'ютер, тому слухайте внутрішні голоси, не ховайтеся від світу у свою мушлю.
2: Леви, ви сьогодні справжня зірочка, яка збирає всі компліменти, але тримайте язик за зубами, щоб випадково не зіпсувати собі карму.
1: Бо, як казав один великий боксер, так, будеш багато говорити, не буде за чим язик ховати.
2: Ого, а це який боксер сказав?
1: Костя Ізюмов.
2: Ну добре. Чуєш, у тебе ж кум стоматолог?
1: No.
2: Непоганий слоган для стоматології. Будеш багато говорити, не буде за чим язик ховати. І таке продовження. Не хвилюйся, з нами завжди буде за чим язик ховати.
1: Блін, для красивого класна ідея.
2: Ну, я що кажу, Костя. Діви, досить контролювати абсолютно все в цьому світі та вигорати через роботу. Просто видихніть і дозвольте подіям іти своїм руслом.
1: Терези, життя підкине ідеальний шанс швиденько виправити старий робочий факап. Якщо ви увімкнете режим супердипломата і вимкнете самообман.
2: Як же ж ідеально підходить?
1: Для кого?
2: Для Путіна, він ж Терези.
1: Путін увімкне режим супердипломата і вимкне самообман?
2: Думаєш, ні?
1: Ти що, Саш, не знаєш, що вони могли доїхати до Берліна, якщо б хотіли?
2: Да?
1: Да, у них просто зараз бензина нет.
2: От халепа.
1: Буває. Скорпіон, вас сильно потягне на імпульсивні рішення, але краще не рубати з плеча. Натомість, побудьте хорошим слухачем для друга.
2: Добре. Стрільці, це буде один з найкращих днів літа з купою приємних новин. Сміливо рухайтесь вперед, але залишайте краплю здорової самокритики.
1: Приємних новин і правда багата.
2: Я вибачаюсь, Костя, а ти які новини читаєш? Бо є відчуття, що не ті, що і я.
1: А, бо дивись, от дронова безпека московський, калузький, орловський, смоленський, брянський, білгородський, ростовський, смоленський областях, на Кубані, в тимчасово окупованому Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Одна і та сама пісня щоночі.
2: І мені підключиться телеграм-канал, будь ласка. Добре. Козироги, нагадаємо, ви не робот із заліза. Терміново відкладіть нетермінові справи, забудьте про побут і влаштуйте собі перезавантаження.
1: Водолій, у вас відкриється потужне друге дихання для творчих ідей, а стосунки з коханими помітно покращить маленький, але продуманий сюрприз.
2: Маленький, але продуманий сюрприз. Я влаштував своїй дівчині вчора, назвавши її випадково чужим ім'ям.
1: І яким?
2: Та взагалі не пам'ятаю, тому що всі інші імена, в тому числі ім'я моєї колишньої, нічого не значить для мене, тому нема чого було мене бити. Будь ласка, ну що ти так віка?
1: Тримайся, Саша. Дякую. Будь ласка. Риба, якщо навколо всі раптом почнуть біситися і вносити вам мізки, не приймайте це близько до серця, просто бережіть свій спокій.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, зараз буде не дуже приємна статистика, але про таке говорити також потрібно.
2: Кажи.
1: У ДСНС так кажуть, що лише за добу, 24 по 25 червня на водоймах України загинуло 4 українці, з них 2 дитини. Рятувальники закликають людей суворо дотримуватися правил безпеки. І не пірнайте мені, блін, з тих ваших тарзанок чи скло.
2: Взагалі невтішна статистика.
1: Так, да, Саша, невтішна, але я вже не знаю, що робити. Не знаю, можливо, пісня буде зрозуміліша. Не стрибай у води, послухай експертів, це вам не пригоди, тут можна і вмерти.
2: Така, да, Кость? Оптимістична.
1: Ну, а шо, так, а що, ну якщо вже на пальцях пояснюю.
2: Експерт, спок... я,
1: ну, типу, да.
2: Да?
1: Ну, а що, ні?
2: Дякую, дякую.
1: Ти розбираєшся, розказуєш?
2: Да, розказую, поїхали.
0: Курс молодого бійця.
2: Записуйте лайфхаки, як врятувати себе і людей поруч. Угу. Перше.
1: Не бухати перед тим, як йдете плавати.
2: Ну, це прям таблички потрібно такі встановити.
1: Або людей, які будуть за цим спостерігати.
2: От вам і робочі місця придумали.
1: Но.
2: Головне правило, якщо ти то... А, ні, не так. Головне правило. Ти так тонеш не тому, що немає повітря, а через паніку.
1: Або тому, що п'яний побачив, як поруч пропливає мальок і вирішив махнути з ним на перегонку.
2: Або так, да. Значить, коли людина тоне, вмикається паніка. Це правда. Вона хаотично борсається, кричить і за 30 секунд втрачається весь кисень. Якщо відчуваєте, що сили закінчилися, робіть зірочку. Тобто, треба лягти на спину, на воді, розслабитися, розкинути руки і ноги і максимально надути легені повітрям. Mm. Типа... отак вдихнути. Так. Ваші легені – це природні рятувальні круги. Поки в них є повітря, ви фізично не потонете. Просто лежіть і дихайте.
1: Блін, шкода, що росіяни не тонуть. Ані тверезі, ані п'яні.
2: Як це?
1: Ну, Саш, ну лайно ж не тоне. Ну, забув чи що.
2: А, в цьому сенсі?
1: Ну, так.
2: Ну, окей. Далі, що робити, якщо затягнула течія? Найбільша помилка – це гребти проти течії назустріч берегу. Угу. Ти видихнешся за 2 хвилини, бо річка точно сильніша за твої м'язи.
1: Я і без течії видихаю за 2 хвилини, ти вже кажеш.
2: Розумію, no. Костя. Так от, не боріться з водою, а пливіть за течією, але під кутом 45 градусів. Це от, як ви дивитеся прямо, то трішечки лівіше або правіше, що ближче до берега. Річка сама буде нести вас вперед, а ви просто потроху зміщуєтеся в бік, поки не дістанеться мілини чи затоки. Це як з'їжджати з гірки, тільки от по діагоналі.
1: А щоб правильно обрати кут 45 градусів, перед тим не приймайте 40 градусів.
2: Костя.
1: Та, Саша, ну це дуже розповсюджена проблема.
2: Ладно, ладно. Що робити, якщо судома з ногу.
1: До речі, а що робити? Бо це вже, знаєш, кожної ночі сплю, а вона хап! І все, вже нею дащі в подушку орути.
2: Я проводу.
1: А, проблема одна і та ж, да.
2: Проблема одна і та ж, але в принципі. Якщо маєте на плавках шпильку або якусь булаву, було взагалі непогано це брати з собою. У коліті зведену ногу. Якщо шпильки немає, затисніть носа, нирніть, міцно вхопіться за великий палець затерплої ноги і різко потягніть його на себе, випрямляючи коліно через біль. М'яз миттєво відпустить.
1: Прикольно.
2: Так, ось ти тільки вночі не ниряй, коли спиш, бо є загроза прокинутися мокрим, і я зараз не пропіт.
1: Поняв.
2: Ну, як помітити, що хтось поруч тоне?
1: Кричати.
2: Дуже рідко, Костя, дуже рідко кричать люди. В кіно люди тонуть якраз таки з криками «Рятуйте, рятуйте!», але в житті все інакше. Коли людина йде на дно, організм блокує мову. Всі сили йдуть на короткий вдих, на крик просто немає кисню. Да, да. І якщо людина тоне, то у неї голова закинута назад, рот відкритий на рівні води і очі такі трошки скляні. Вона не махає руками, а ніби борсається на місці і намагається піднятися вгору по невидимих сходах. Якщо бачите такий вертикальний поплавок, летіть туди, рахунок на секунди.
1: Так, ну взагалі не треба оце життям ризикувати, не треба бухим, вибачте за таку прямоту, залізати у воду. Я знаю, що у вас там відкривається там друга чи третя сила, але повірте, вода сильніша.
2: Та
1: бережіть
2: точно
1: себе і своїх близьких.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
0: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер.
3: Векомаркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical, 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: На правах реклами інформація у 8.56, щоб ви знали. Значить, для людей старше 55 років сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф турбота.
2: Да, вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. Це як дві кави в Києві. Mm-hmm. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт в мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Ескіз марки до Дня Незалежності обрали українці. 330 тисяч українців віддали свої голоси. Про це за 3 хвилини Кирило Бондаренко розповість в новинах. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Ой, у лузі червона

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Вночі під ударами опинилась енергетична та цивільна інфраструктура Одещини. У Вилківській громаді постраждала одна людина, частина населених пунктів знеструмлена. Ще троє людей травмовані через атаку безпілотників по Запоріжжю. Там зруйновані та пошкоджені житлові будинки. На Полтавщині атакували промислові об'єкти Кременчуцького району. Там також є знеструмлення. Крім того, зранку дрони атакували автостоянку у Сумах. Палала одна машина, ще близько 10 пошкоджені. Люди цілі. Росія палає. Сили оборони повторно уразили хімічний завод «Азот» у Новомосковську. На цьому підприємстві виробляють аміачну селітру, зокрема для вибухівки. Щодо окупованих територій, у Керчі палає в районі дислокації засобів ППО та аеродрому, а в Єнакіївому на Донеччині місцеві чують вторинну детонацію. Про освіту. Профільне відомство не знижуватиме мінімальний конкурс бали для вступу на окремі спеціальності. Відомство відповіло на звернення омбудсмена. Вимога мати від 150 балів залишається. Мовляв, правила затверджені вчасно, і вступники вже планують кампанію. Рада Євросоюзу на рік продовжила санкції проти Росії. Обмеження охоплюють ключові сектори, включаючи торгівлю, фінанси, енергетику та технології подвійного використання. Нагадаю, з початку повномасштабної війни ЄС ухвалив 20 пакетів санкцій проти Росії. І на сам кінець, українці обрали ескіз марки до Дня Незалежності. Свої голоси в опитуванні у додатку «Дія» віддали майже 330 тисяч українців. Третина із них вподобала ескіз «Лелека Воля». На зображенні український птах летить на тлі синьо-жовтого стягу. Цьогоріч марку присвятили поневоленим, зниклим безвісти та їх родинам.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Трошечки японської поезії.
3: Давай,
2: Саша. Лізу на вишню,
3: да.
2: Стиглих ягід поїсти. Угу. Хруснула гілка, все, блін, наївся.
3: Ти не смішно, Костя.
2: Не смішно?
3: Ні, тому що я колись в дитинстві так впав і зламав руку.
2: Я за брикоси так впав і з тих пір співаю.
3: О, от ми й знайшли корінь проблеми.
2: Так, абрикоса.
3: Абрикоса, так. В тебе абрикоса, в мене якась вишня, так і жили ми з тобою.
2: Так.
3: Сонячно і майже без опадів по всій території України. Сьогодні на заході температура до плюс 30, опадів не буде. На півночі 23-25 середня. Сонячно, на сталевому сході до плюс 24, накрапатиме скрізь, крім Харківщини. На півдні в українському Криму до плюс 30 невеликий дощ. В центральних областях до плюс 30 також, але без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 26, можливо, трішки накрапатиме.
2: Так.
3: Протягом дня наразі в Києві дощу немає. Не прям сонячно, є такі хмаринки, але плюс 21.
2: Василь Тарнавський. Тарновський. Знаєш?
3: Ні.
2: Ніхто не знає. А ми тут для чого? За три хвилини розкриємо вам історичну постать українського народу. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Про Василя Тарновського старшого будемо говорити сьогодні.
2: Про кого, Костя?
1: Саш, Тарновського, Василя, шляхетного інтровертного бунтаря, який замість того, щоб грати в більярд з царськими генералами, зберіг вірші Шевченка під подушкою.
2: Він що думав, що фея гроші за Томік принесе йому?
1: Ні, трошки не про це.
2: Ну, давай розказуй.
1: Давай розкажу.
2: Послухаємо.
0: Наша історія.
1: Василь Тарновський старший – це такий собі український Бетмен, але замість плаща мав вишиванку, а замість бумерангів – Томик Кобзаря в кишені.
2: Старший. Тобто був ще якийсь?
1: Так, його син. Це був колекціонер-ентузіаст, він збирав всеукраїнське захопленням. Але поговоримо про його батю.
2: Давай.
1: Представник знатного козацького роду мав маєтки, бабло, зв'язки.
3: Але пішов в депутати і все зіпсував, так?
1: Але всім тим користуватися не для піару вирішив, а для порятунку української культури з-під російського чобота.
2: А, ну так нормальний дядя виходить. Замість того, щоб їздити на Канари і фліртувати з графинями, щось толкове робив.
1: Да. Тарновський тусувався з інтелігенцією, листувався з Шевченком, з Гребінкою, іншими романтиками, які вірили, що українська мова – це не діалект, як тоді казали дехто, а наша душа народу.
2: Ой, зараз інші тусовки. Стендапи, бари, вписки, Костя.
1: Оце що останнє?
2: А, ти теж з минулого стрічя, вибач. Вписки – це вечірки.
1: Дякую,
2: такі.
1: Що пояснив. Значить, тепер головне. Коли царська влада забанила Шевченка, ну, так. Типу, як в Тіктокі, тільки за арештом і солдатчиною, Тарновський почав переховувати його вірші, включно з тими, які ходили в рукописах і були надто українськими в лапках, якщо розумієш, щоб пройти цензуру.
2: То от звідки Томік Кобзаря під подушкою.
1: Так, його дім став своєрідним сховищем української поезії в кабінеті під пічкою за портретом прадіда в стакані з бабусиною щелепою. Спогади з дитинства. Скрізь могли бути сховані заборонені строфи. Якби тоді був компухтер у той ваш, то певно був би і сейф з дискеткою.
2: Дискеткою?
1: Ох, молодьош, Саш, флешка того часу, тільки з дуже малим об'ємом пам'яті.
2: Прикинь, зараз корупціонери приховують мільйони в доларах і їх відмазують, а тоді за революційну лірику могли посадити в тюрму.
1: Буремні часи.
2: І не кажи.
1: Крім поетичних справ, Тарновський активно підтримував освіту та історію України, збирав документи, портрети, всякі артефакти. Його дім можна було сплутати з музеєм, тільки замість табличок були слуги, які все це пам'ятали на зубок.
2: От якби він жив у наш час, то точно мав би телеграм-канал під назвою «Зашеву», де публікувались би старі вірші і писав би щось цікаве.
1: Цензура не для слабких, у нас національна пам'ять.
2: Сам придумав ChatGPT.
1: Помітно.
2: Трошечки. Після смерті Тарновського його справу продовжив все-таки син Василь Молодший, той самий музейник-колекціонер, про кого ти сказав. Але саме старший заклав той фундамент, зберіг слово, не зрадив і не продався, бо для нього українська мова була не просто мовою, це був прям фронт.
1: Хочу, щоб мій син також продовжив мою справу.
2: Співати пісні не в Риму, Кость.
1: Я казав, що ти неприємна людина, так?
2: Окей.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар.
6: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша. Гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
5: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: назло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
2: Курва бобер, я пердолі.
3: Що?
2: Не знаю, якось я бачив в TikTok, сподіваюсь, поляки почують і відчують мою злість.
3: Прям злість?
2: Конечно, злість. Конечно, злість, Костя. Майже 60% поляків виступають проти вступу України до Європейського Союзу.
3: От курва, я пердолі.
2: А я про що? Опитування інституту Ібріс, хто б це не був, для Радіо Z, хто б це не був, показало, що 59,7% поляків висловилися проти вступу України до Європейського Союзу, підтримують 35,3%.
3: Пам'ятаю, Радіо Z, ну, яке ще може бути опитування. Чуєш, а ці оці білі орли нічого не поплутали? Однозначно трохи забули поляки, хто спиною своєю всю Європу прикрив.
2: На, дивися, статистика така. Однозначно так. Про вступ України в ЄС підтримало 8,4%.
3: Маловато.
2: Імовірно так, 26,9. Імовірно ні, 27,4. Однозначно ні, 32,3. І ще 5% не визначилися.
3: Хай швидше визначаються. Он білоруський диктатор вже вимкнув ретранслятори. Ви теж скоро вимкнете свої ретранслятори. Або увімкнете.
2: Правильно, правильно, Костя. Менше цяцькатися з ними. Все.
3: Так, Саша, да. Якщо є якісь питання, пропоную по-пацанськи. Не знаю, сходити в ліс за грибами розібратись.
2: Ось, ти зранку вже грибів прийняв тих своїх, чи що? Ну, я не розумію.
3: Та ні, Саш, он Білорусь вже пропонує українцям ходити в білоруські ліси, щоб збирати гриби та ягоди. Для цього країна, Білорусь, відкриє пункти спрощеного пропуску на кордоні з Рівненщини на секунду.
2: Я вже бачу цей похід за грибами.
3: А ну давай.
2: Уважає мої, ви хто?
3: Та ми за грибами в ліс ідемо.
2: А зачем вам танк?
3: Так ми це... За грибами, кажу. Короче, ми підемо. Білорусь же туди, да?
2: Туди, но гриби в іншій стороні.
3: Та, в нас там пташка в небі, ми все бачимо. Хто, де, що і коли.
2: А що за пташка?
3: Лелека.
2: А от...
3: А то в нас вампір, щоб кровушки попити ворожої.
2: Ясно. Що ще є?
3: Ще є пісня.
2: Пісня?
3: Заспівати?
2: Давайте.
3: Є крутий ритуал кожну ніч перед сном. Нас поєднує мрія красива, сукупна. Загадаємо бажання одне всі разом. Щоб ти здох, Вова Путін, щоб ти здох, Вова Путін.
2: А при чому тут? При чому тут?
3: А ми так і про Лукашенка можемо написати.
2: Зрозумів. Зрозумів, проходьте, слава Україні.
3: Живе Білорусь.
2: Живе Білорусь.
3: Да, і проходьте викриття, будь ласка, бо Росія ще живе тимчасово. І в столиці, як мінімум, тривога.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
4: Реклама.
1: Реклама.
6: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
7: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
8: Літна ЦУМ Київ.
9: Охолодження. Обігрів.
10: Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
12: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
13: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
14: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, народ, нагадуємо, що в Києві зараз лунає повітряна тривога, є загроза балістики, і дуже важливо зараз йти в укриття, тому що, як показала практика вчорашнього вечора, стріляти ці гниди можуть не тільки вночі.
2: Да. Працює артилерія, тільки що співали хлопці, надо працює ППО. Да. Ну, поки що, наче, не працює.
1: Тільки що прийшла наша продюсерка Оля, і вона каже, що вчора на лівому березі тільки дали тривогу одразу.
2: Бафа!
1: Да.
2: Але Петріус працювали, слава Богу, наче все ок. Всі цілі, це найголовніше.
1: А де саме Петріус працював, не скажеш?
2: А, щас, я тобі скажу. Може, тобі ще локацію, можу тобі. Може. Максимум тобі можу про погоду розповісти.
1: Давай,
2: це
1: дуже непогано.
2: Ти розраховуєш, давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 26.06.26. Ось такий сьогодні день. Дуже цікавий, дзеркальними датами наші мої колеги Саша і Ілля. Через це дуже скоро їдуть вести весілля, тому що всі як з глузду з'їхали, саме сьогодні вирішили. Тому я одненький скоро залишусь розповідати вам,
1: швиденько,
2: яка ж погода. Сонячно і майже без опадів по всій території України. Швиденько, поїдеш, встигнеш. На заході плюс 30 сонячно, на півночі плюс 23-25 також сонячно. На Соловому сході температурний максимум 24 градуси тепла. На Карпатах скрізь, крім Харківщини. На півдні в українському Криму плюс 30, невеликий дощ. В центрі плюс 30, без опадів. І в столиці України, в місті Києві, протягом дня температурний максимум 26 градусів тепла. Можливо, трохи на Карпатах. Наразі в столиці плюс 22.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Американська корпорація Apple
2: так
1: в односторонньому порядку та без попередження
2: знов напала на Іран.
1: Ні. А видалила з магазину App Store усі застосунки російської корпорації ВК.
2: Ой, а що всі стрісло? Забули лайкнути когось?
1: Ну, дивись, у Apple наразі утримується від офіційних коментарів про це блокування. От натомість речник Кремля, сутула собака піску,
2: гав-гав,
1: заявив, що російська влада розраховує отримати роз'яснення від Apple. За його словами, якщо відповіді не буде, Москві доведеться робити висновки щодо подальшої взаємодії з цією компанією.
2: Так і ніхто не відміняв голубів листування. Весь світ бачить, знаєш, Костя, як Москва робить висновки. Які? І які вона робить які висновки. Ну як які? Краще ж стягнути все ППО в Москву, бо вже не стягують таку кількість українських дронів.
1: Так, що ще?
2: Кондьор в машині не обов'язково вмикати, бо розхід бензину менше буде.
1: Смішно. Да, от, да. І головний висновок, знаєш, який? Треба співати.

0: балкону, ще й ВКонтакті нема.
1: Не плач, Коль, не тільки ВКонтакті.
0: А що ще?
1: Однокласники.
0: Ой-ой-ой.
1: Дзен, поштовий сервіс Mail.ru і сервіси ВК знакомства, музика, месенджер, почта, ВК-відео і остання платформа Skillbox.
0: Щоб це не було. Та, блін, хай не паряться. Є ще ж телеграм-канал, да. А там Таганровський Вітьок пропонує пісять і не спать. Степан віщає, куди залетіли дрони з України, а Стерненко збирає на русаріст.
1: Може, не русо, а...
0: Ні-ні-ні, тут завжди має бути все стабільно. Потерь, як говориться, нет. Так і
2: єсть. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
8: OTP-банк реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мінітіпу 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийти оболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
14: Крізь

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Чи можемо ми з Крамером за вчорашній невдалий варіант сьогодні якось зробити висновки і вправно відповісти на питання?
2: А вчора в нас було що? Ти про те, що ми неправильно відповіли на слово, яке нам згадала Олена Зінченко?
1: Виправитися, зможемо чи ні?
2: Так, ми стараємося кожного дня, щось у нас ні разу не вийшло.
1: Давай розкажемо, в чому суть, бо я це почав свою філософію.
2: Давай, є у нас продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко. Так. От, вона дуже сильно розбирається в українській мові, прям молодченка. І вона кожного дня для нас...
1: Present perfect.
2: Да. Вона для нас кожного ранку готує рідкісні українські слова, яких ми не знаємо. Значення ми їх не знаємо. Так. І нам потрібно з тобою утворити речення, покладаючись лише на звучання і свою фантазію. Все максимально просто, якби не були такі складні слова.
1: Так і є. Тому, Оленка, будь ласка, можливо, сьогодні буде трошки легше. Що? Розповідай.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «рейвах».
1: Я піду, мабуть.
2: Давай,
1: цей.
2: Кость, я тут сам якось...
1: Давай. Ти, якщо тобі важко, теж...
2: і піду за тобою.
1: Голосніше музичку вимкнемо.
2: Рейвах.
1: Рейв.
2: Слухай, але рейвах. Красиво, якщо це гарно, прям чисто українське слово, дуже красиве.
1: Да,
2: рейвах.
1: Да, на Казантіпі багато було рейв. Не знаю. Ну, гуляли з собакою в полі, потім півдня віддряпував з нею той рейвах. Я не знаю, може якийсь реп'ях.
2: Можливо, рейвах. Може, це напій якийсь? Ну, дивися, моє звучить так речення. Якось ми з моїм другом, який жив в Німеччині,
1: так,
2: ходили в Києві на рейв.
1: Угу.
2: Це така тусовка.
1: Так.
2: Йому сподобалось. Тільки каже, що у них це називається не рейв, а рейвах!
1: Гітлер також вийшов з рейваху.
2: Так,
1: давайте правильну відповідь послухаємо.
3: Рейвах – це безладна біганина, метушня, галас або безладно розкидані речі. У реченні це звучить так. Не здіймайте рейвах завчасно.
1: А я кажу, що нам треба ще одну гру пояснення на пояснення Олени. Ти зрозумів?
2: Та, ні, я зрозумів суть. Типа, це коли розкидані речі. Типа, заходить мама до тебе в дитинстві в кімнату і каже: Костя, знову ти цей рейвах розвів.
1: Да, якщо ви не хочете, щоб у вас було рейвах у вашому словниковому запасі, відповідайте. Кажу, качайте Укр без проблем. Курс від Олени Зінченко є в ваших отих інтернетах і будете знати українську на 12.
2: І все.
1: З плюсом.
2: З плюсом, так.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз-24» за хвилину. «Бізбанк» – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
5: «Векомаркет» – йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:54 в Україні. Ого, пізно мікрофон я в собі включив. 9:54, тепер чути? Тепер в Україні. Чути. Доброго
2: ранку. Доброго ранку. На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф Турбота.
1: Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Все для людей. Все деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
2: А деталі про 178 мільйонів євро, які передали Нідерланди, за 5 хвилин розповість Кирило Бондаренко в новинах. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора бронці знешкодили 174 із майже 190 шахедів та дронів інших типів, а також 3 із 7 балістичних ракет «Іскандер-М». Вони, то слово, летіли по Київщині та Полтавщині. На Донеччині понад 500 одиноких маломобільних людей відмовляються від евакуації у більш безпечні громади. Ще більше 150 людей готові виїхати, якщо погіршиться безпекова ситуація. Такі дані обласної військової адміністрації. Місцева влада просить усіх рідних та знайомих вмовляти людей на евакуацію, щоб зберегти їм життя. Далі про підтримку. Нідерланди перерахують Україні 178 мільйонів євро на підготовку до зими. Крім цього, восени країна передасть декомісовані газові турбіни. Про це домовились на конференції з відновлення України у Гданську. Крім того, з партнерами також домовились про створення фонду підтримки транспорту. Учасники фінансуватимуть ремонт, утримання та закупівлю техніки, а також розвиток автомобільних, залізничних, портових, аеропортових і прикордонних маршрутів. І наостанок про мужність. Ветерани спільноти «Друге дихання» з досвідом протезування нижніх кінцівок вирушають на гору Арарат, підкорювати вершину висотою 5137 метрів. Кожен метр Арарату символізує підтримку тих, хто сьогодні проходить шлях відновлення після ампутацій і поранень. Серед учасників сходження – майор Володимир Собовенко, який втратив обидві нижні кінцівки під Херсоном. Торік учасники «Другого дихання» здійснили сходження на Кіліманджаро. Нинішня експедиція – новий етап розвитку спільноти, яка допомагає воїнам повертатись до активного життя. Крім того, команда відкрила благодійний збір на розвиток гірського адаптивного спорту для ветеранів і ветеранок. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
6: А кажуть, що через спеку з Галичини мігрують вкрай небезпечні чубаті і жовто-блакитні комарі. Так, Костя, навіть один укус змушує жертву кидатися на російськомовних і дивитися на всіх з таким зверхнім поглядом.
7: Ти таблетки сьогодні не прийняв, чи що, я не розумію.
6: У мене ввечері прийом.
7: Окей, давай про погоду, тому що уже десь ось-ось Христина Соловій до нас в студію завітає з прем'єрою нової пісні «2.00».
6: Соловей, типу, співав. Сонячно і майже без опадів сьогодні по всій території України. На заході до плюс 30 без опадів. На півночі середня температура 23-25, також буде сонячно. Сталевий схід прогріється до плюс 24, накрапатиме скрізь, крім Харківщини. На півдні в українському Криму до плюс 30, невеликий дощ, в центрі плюс 30, без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 26, можливо, трошки накрапатиме, наразі сонячно і плюс 21.
7: Угу. Ну і як я і сказав, за 2 хвилини прем'єра пісню «2.00» від Христини Соловій. Дочекайтесь, поки слухаємо музику української перемоги.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Христина Соловій, доброго ранку. До нас в студію завітала з такою гарною на очі. На як це називається?
2: Христина? Я не виспалася. Разу встала, то й прийшла.
1: На другу ночі лягаєте, тому і от не виспалися.
2: Ну, а чого не виспалась? Бо в мене сьогодні вийшло.
3: Трошки ближче.
2: Друга ніч. Так кажу ж, не виспалась, сили немає.
1: Так, добре. Ну, ми знаємо, що буде презентація пісні «Друга ночі», але давайте чесно. О другій ночі, що робить Христина Соловій? Значить, пише пісні, а можливо, десь огортає TikTok.
2: Раз на раз не приходиться.
1: Немає конкретно, так?
2: Ні, ну, я стараюсь зараз раніше лягати спати, почала плавати і трошки займатися якоюсь фізичною активністю, якої раніше в мене взагалі ніколи не було. А так то я шукала натхнення. Я така нічна тваринка.
3: Розумію. Я так само просто.
1: Да, просто тобі.
2: Але так, натхнення на ефір завжди приходить вночі і переважно в другій ночі.
3: А, ну да.
2: Раніше приходило о 5:20, я прокидалася вже з піснею «Хто як не ти або тримай». От реально, просто куплет, приспів в мене в сні якось з'являвся, і це чомусь весь час випадало о 5:20, якась така, знаєте.
1: А ви можете, да, так прокинутись і зі сна написати рядочок?
2: Вже не можу.
1: Я теж ніколи так не роблю.
2: Вже не можу, щось я втратила в собі, поки в Київ переїхала. У Львові могла.
3: Розкажіть, будь ласка, про що ваша пісня?
2: А ви слухали?
3: Так. Ну, все одно хочеться почути.
1: Я просто знаю, про що, бо я...
2: А про що
3: моє? Кожен,
2: знаєте, що?
3: Про 90-ті.
2: Ні, жоден артист, жоден автор не любить пояснювати, про що пісня. Тому що, якби можна було пояснити, про що пісня, вона була б не цікава. А її цікавість полягає в тому, щоб кожен щось знаходив своє у ній. Так, про що моя пісня?
1: Про те, що ви собі надумали. Насправді,
2: а
1: кожен...
2: що я собі надумала?
1: Ну, кіно 90-х, наскільки я розумію, буде привулювати. Є таке слово?
2: Кіно 90-х вже показане в кліпі, в візуалізації. В пісні трошки, ну, і на перший погляд, і, в принципі, відрізняються по змісту куплети. Один, здається, що це про відносини, про романтичні відносини двох людей. Але в другому куплеті те саме накладається на... Тобто це вже виходить соціальна тема така, яка в мене не дуже часто трапляється в піснях, тому що я ж така лірична вся.
3: От, от, є. Я хотів, щоб ви до цього довели, тому що підвели, тому що ви запитали, про що ця пісня. Для мене вона якраз таки, ось про цю історію, яку ви сказали. В мене питання, ви співаєте «Мовою звірів ми навіть заговорили». Якщо подивитися зараз на наші соцмережі шоу-бізнес, де всі хейтять один одного, ми реально звірі трошки здичавіли. Чи
2: от
3: що,
2: бачите, ви знайшли новий сенс. Да? Скільки прочитань, стільки книжок, скільки прослуховувань, стільки пісень. Я не буду розповідати, що я мала на увазі, але я дуже добре знаю, тому що «Мовою звірів» говорять двоє людей, які настільки знають і відчувають одне одного, що вони не говорять, вони практично не видають звуків, але вони розуміють одне одного. То в іншому контексті «Мова звірів» яка? Якою мовою ми говорили?
1: А, російська мова.
2: Російська мова, мова звірів.
1: Какая разниця?
3: Боже, як багато сенсів.
1: Скажи.
2: Мені це подобається, я ж філолог за фахом, і мені дуже, я отримую величезне задоволення, просто я маніячка, щоб напхати багато сенсів. І ніхто нічого не зрозумів, і потім не слухали і не крутили мої пісні по радіо. Я жартую, я дуже люблю і дуже дякую, коли мене запрошують, коли мої пісні відгукуються, і тому що я не вважаю себе на всі 100% поп-співачкою. Я завжди хотіла бути поп-співачкою в альтернативовою в поп-музиці.
1: Да. Я впевнений, що все вийшло. Давайте послухаємо «Другу ночі», тому що стільки сенсів ми вже почули, і які із сенсів нас, Сашою, затронуть, дізнаємося прямо зараз. Христина Соловій, «Друга ночі», прем'єра.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Христина Соловій. У нас сьогодні в гостях в ранковому шоу тільки що була презентація вашої пісні «Друга ночі». Дуже багато сенсів у вашій пісні. Дуже багато. І у вас, і у нас, і у Кості, і да. У Олічки нашої.
1: І друга ночі, і друг ноч.
0: Який, і друг,
1: друг, який ходить, приходить.
2: Я ночі. Я тепер хочу подивитися кліп. Ну, я не дивився, чи це правда.
1: Кліп – це триб'ют українському кінематографу. Тих, про який ми дуже...
0: Повторіть, будь ласка, бо мікрофончик
1: випадає. Триб'ют українському кінематографу 90-х, тому що про цей період ми дуже мало знаємо. Ми дуже багато знаємо всяких операцій і кавказьких полонянок, іронії судьби, які нам вже... просто тут. Ми дуже багато знаємо американського кіно, класики всілякої, але ці фільми не були показані належним чином, ми про них нічого не знаємо. І в мене був період у Львові, коли я дійсно до другої ночі сиділа і дивилась всі, ну, не тільки 90-х, а там я обожнюю, наприклад, фільм «Камінна душа». Всі знають там «Тіні забутих предків», це що класика.
0: Так.
1: Але дуже багато фільмів, які недооцінені, не бачені. Наприклад, є режисерка Наталка Матузко фільму, який я зробила омаж, «Голос трави». Це коли відьма передає відьмі свою силу і розповідає, як це все відбувається. Ну, тобто, такі теми у нас були, така містика. І це все Росія, по суті, привласнювала, тому що це ж все був Радянський Союз.
2: Вона завжди так робила.
1: Так, і, наприклад, такий фільм, теж в мене є омаж на нього, як... «Дика любов», він з російською мовою, звичайно, потім його переозвучили, і там дуже така драматична, трагічна історія. Я думаю, що сучасним людям особливо, моїх улюблених зумерів, їм буде дуже цікаво.
2: З цього приводу прохання, питання. Топ-3-5 кращих українських фільмів Христини Соловій, яка вона обожнює і радить всім подивитися.
1: Українських?
2: Українських, звісно. Будь-якого часу, періоду.
1: На першому місці точно «Пропала грамота».
2: Так, да. Це прикольно.
1: Так. «Камінна душа» з Агнатом Хаткевичем. І ну, так мало. Хочеться більше.
2: Хочеться більше?
1: Ну, нехай будуть «Тіні забутих предків», бо це...
2: Параджанова треба дивитися.
1: Але насправді кажу, дуже багато незвіданого і непобаченого. І я от якраз дуже багато домовлялася, дуже багато вникала в це все, коли працювала над цією роботою, і мені дуже допомогли і Одеська кіностудія, кіностудія Довженка, і Держкіно, і Довженко-центр посприяли в тому, щоб отримати права, і все було чесно по закону, і плюс воно має якусь таку ще й трошки просвітницьку мету. Просвітницьку мету для того, щоб ми зробили там в пост про те, що от є от моя сцена в кліпі, і можна подивитися, як вона виглядала. Але щоб її подивитись, треба зайти і взяти на прокат фільм. І...
0: О, клас.
1: Отак, от.
0: Так, про фільми. Мене просто так у вас запитали, тому що Костя для вас придумав невеличку музичну гру. Так,
2: да,
0: це називається,
2: да.
0: Костя.
2: А, пані Христина, ну, найбільше в нашому ефірі звучала пісня партизанська, ви знаєте, яка одного разу ще на світанку. От, і вона, мабуть, вже перші дні повномасштабного вторгнення всім допомагала боротися, і не тільки нам. Тому я хочу за рахунок цієї пісні зробити вам деякі такі загадки. Значить, я вклав в цю пісню загадку сучасного українського кіно. Я буду розказувати та сюжет в одному куплеті.
1: Сучасно.
2: Да. Із останнього, скажімо так. Буду розповідати сюжет, співати. Ви маєте вгадати, що за фільм. Дуже просто. Будемо допомагати.
1: Особливо в 10-й ранку, супер.
0: Та, ну вже 10-18.
2: Не друга ночі.
1: Нічого собі.
2: І то добре. Отож,
0: одного ранку летів у шатлі, земля здригалась, а він віз ядерне сміття, його комп'ютер. І його ж підставив, щоб зберегти його життя.
1: Це ж...
0: Давайте.
1: Космос, я космос.
2: Да, космос, це правильно. Їдемо далі в комедію.
0: Провідник сивий, але красивий, має піти із вагону, бо вік вже настав, але в останній його поїздці.
1: Я знаю, що це за фільм.
0: Їхав не хтось, а Горбунов.
1: Це ж Укрзалізниця.
0: Так, потяг.
1: Потяг у Різдво.
2: Ну, там може бути і Різдво.
0: У 31-й.
2: Так, правильно, абсолютно вірно. Оплески. І наостаночок, два рідних брати. Два рідних брати прямо у Карпатах. Батьки втрачають через кляту польську шляхту. Замість того, щоб бути разом, у них трапляється конфлікт. В Карпатах, два рідних брата.
3: Буквально два роки тому вийшов цей фільм.
2: Стрельников і не підскажу, і Олексій.
0: Де?
2: Стежки чого в Карпатах? Довбуш.
3: Фільм Довбуш.
1: Я забула про брата. Бачите, я тільки Ваня. на Довбуша дивилася.
2: Це те, що в Кілхаусі він дуже класно зіграв, мені здається.
1: Дуже так, красиво. Так, це крутезний актор.
2: Я вже ж український кіно зараз на піку.
1: В Чернівцях?
2: Так, клас. А дивіться і кліп «Друга ночі» Христини Соловій. Ми Христин...
1: Подивіться кліп і обов'язково подивіться фільми на... натхненням яких ось став натхненними.
3: Які
1: натхнення вас? Так, які натхнення це...
3: Які надихнули вас написати цю пісню і зняти цей кліп?
1: Ні, пісню написати...
3: Ні, кліп. Зняти кліп?
1: Так. Да.
3: Окей, дякую.
2: Христиночка, ми вас дуже раді були бачити, ми вам нальємо кави. Обов'язково приходьте наступний
1: раз. Наливайте.
2: Слава Україні.
1: Героям слава.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Skyform я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Обирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
9: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA.

0: 71.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Прочитав в російському якомусь пабліку.
2: Ой-ой-ой, Костя.
1: Все в нашем Крыму будет хорошо. Туризм будет, свет будет, электричество будет, вино будет и бензин будет по 60 гривен. Тому, в принципе, хвилюватися нема чому.
2: А чому так дешево? У нас дорожче, Костя.
1: Слухай, ми дуже довго чекали на наш Крим.
2: Відкриють цю протоку.
1: Зробимо для своїх знижки.
2: Я бачив інший допис.
1: Який?
2: Значить, сфотканий старий «Жигуль».
1: Угу.
2: Відкритий оцей бензобак, куди заливати. І там, типу, стоїть картонка. От, і написано, немає що висасувати, типу, йди до других машин.
1: Зрозуміло.
2: Так. А вони реально так і роблять?
1: Може, роблять.
2: Ну, вони ходять і крадуть один в одного
1: бензин. Давай будемо чесними. На початку повного штабки у нас були такі проблеми, ми це все переживали. А це з точки зору того, щоб росіяни звідси звалювали, ми спокійно зі своїми кримчанами домовились. Тому домовляємось поки про погоду. +30 в Криму і невеликий дощ. Зараз ще розповім про інші регіони.

0: «Свобода» на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 10:29 на годиннику, 26 червня 26-го року. Сьогодні така дуже гарна дата, 26.06.26. Сонячно і майже без опадів по всій території України. На заході плюс 30 максимум сонячно. На півночі також сонячно, 23-25, середня температура повітря протягом доби. На Сталевому сході денний максимум 24 градуси тепла, накрапатиме скрізь, крім Харківщини. На півдні і в українському Криму, як я вже казав, плюс 30 і невеличкий дощ. В центральних областях плюс 30 без опадів і в столиці України, місті Києві. Протягом дня температурний максимум 26 градусів тепла, в центрі, можливо, трохи накрапатиме, а так-то в цілому сонячно. 22 градуси, дивись.
3: Зараз прям?
2: Да, супер. Зараз прям.
3: І не дуже в Україні спокійно. Сьогодні відзначають день кримсько-татарського прапора. О! Дуже важливий прапор. І так, для нас, як для українців, так само. Так, чому саме?
2: Дуже схожі ми.
3: Да, і чому радянщина його так боялася, і що вона робила за те, що ви мали цей прапор, розкажемо вам за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні в Україні відзначають День кримсько-татарського прапора.
2: Так, і у нас, до речі, в студії є такі прапори, ми ним пишаємось.
1: Або висять, Костя. У нас взагалі, знаєш, вже така колекція, що ми скоро екскурсії будемо водити.
2: Але місця маловато, не всі ж поміщаються.
1: Не всі. Тому, як кажуть наші гості, а у нас це 90% військових, так, можемо штурмануть сусідню студію.
2: А правильно, Саш, а правильно. І запитаємо у них, хто ті 8 років бомбили ефір паленими гороскопами?
1: Хто, Кость? Хто? Мальчики і дівчатки в трусі.
2: Ну да.
1: Ну да. Ладно, давай про кримсько-татарський прапор.
2: Давай, давай.
1: Слухачі, ви його 100% бачили? Така блакитна тканина, золотий значок в кутку. І от навколо цього значка, він називається там Га. Історики влаштували якийсь прям махач. Сперечаються, да, що це таке? Вже років 200. Знаєш, яка офіційна версія?
2: Знаю, Саш. Гребінь. Звичайний гребінь для волосся.
1: Ну ти прикинь, чуваки в середньовіччі, значить, прийшли до хана і кажуть: "Слухай, ми тут створили супердержаву. Давай вигадаємо крутий герб. Може вовка? Може, ведмедя чи там шаблю?" І хан такий: "А давай ти розчіску".
2: Ну, насправді, це був просто їхній середньовічний QR-код. Ну, або чи от криптогаманець і його підпис. Знаєш,
1: не як поняв.
2: Ну, цим знаком маркували все. Коней, кордони, монети, навіть худоби. Кримські татари буквально вигадали брендінг задовго до того, як Стів Джобс намалював надкушене яблуко.
1: До речі, а чого надкушене яблуко? Чого Apple? Чого не гребінець, Кость?
2: Як ти собі це уявляєш?
1: Доволі весело, дивись. Та у мене 17-й гребінець Pro Max на 2 терабайти.
2: А, отак, так, да?
1: Як? Пацани, підкиньте павербанк, бо в мене на гребінці залишилось всього 2 зубчика.
2: Далі.
1: Або таке: "Дівчата, дивіться, який я собі силіконовий чохол на гребінець купив".
2: Далі.
1: І моє найулюбленіше: "Взяв гребінець в кредит, тепер ношу без чохла, нехай всі бачать, що я тепер без грошей". Я...
2: Це ти з гребінця прочитав свого?
1: З гребінця.
2: Довольний?
1: Довольний.
2: Супер,
1: довольний.
2: Тепер давай трохи справжнього екшену.
1: Ти перейшов на Android?
2: Та ні, Саша. Совєти, ті, що радянські, так боялись цього прапора, що за нього відправляли в ГУЛАГ.
1: Слухай, Кость, ну, по великому рахунку, оці от совєти, ну, вони ж сикуни. Тому їх грабують, вбивають, бо більше нічого не можуть зробити.
2: Так, Саш, тому, коли у 1944 році кримських татар депортували у товарних вагонах, люди під страхом смерті ховали шматки блакитної тканини в спідниці та під подушки. Вони провезли прапор контрабандою через тисячі кілометрів, таємно зберігали його в Узбекистані майже 50 років і нарешті повернули в Крим.
1: Ти от прикинь собі, яка це відданість мерчу, а?
2: І не кажи, у росіян дотепер якась генетична алергія на цей прапор.
1: Це точно.
2: Вони, коли його бачать, у них починається істерика, беруть і саджають людей заграти, ну, просто за те, що ті вивісили цей прапор, наприклад, на машині або намалювали на паркані. Це, мабуть, я думаю, єдиний шматок тканини у світі, який має силу зброї масового ураження для проти росіян.
1: Ну, Кость, ну не один.
2: Ну, да.
1: Не один.
2: У нас навіть є круте гасло. Да. Два прапори, одна країна.
1: От, от.
2: На секундочку.
1: Бо вони, наші прапори, кримський і наш, Кость, про свободу, про море, про небо, про наш спільний дім, просто про щось одне.
2: Де ти таке розумне берешся?
1: З гребінця читаю, Кость, ну не тупи. Ну.
2: Як, не поняв.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Рекомендую його засобу. Застосування визнаєте з інструкцією та розповідається з лікарем. Самолювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

світ, де будеш ти, де буду я, де буду.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але

0: Arms away. Все. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Президент Володимир Зеленський схвалив 40-денну операцію Служби безпеки України. Коротше, ця операція має спонукати Москву до припинення війни. Каже, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів.
2: 40-денний піст, такі собі для росіян, які вони мають зрозуміти, чи хочуть вони вживати заборонені якісь речовини, ну, тобто, свої ці мови на нашій території, свою присутність на нашій території, чи ні. З приводу цього, ну, точніше, не зовсім з приводу цього, а от реакція росіян на постійні атаки з боку СБУ, і не тільки СБУ, Сил оборони, в мене традиційно виклалась в пісню, хотів би, якби, зачитати, щоб ви розуміли. Пісня, поїхала.
0: Костя співає.
2: Коли той дрончик підлітав, москали клятий засинав, і снилася йому побіда Бесія. Цей сон прервало ППО, і затряслось його вікно. І от москалику не так-то й весело, кричать у своїх хатах москалі.

0: пісня весела якась.
1: Це під таку пісню дрон залітає.
0: Але давай будемо відверті, і нас атакують дуже сильно. Тому тут треба бути обережним, тому що як не крути, ця гра грає в дві сторони, на жаль.
1: Але одна сторона, я сподіваюся, переможе. І це буде українська.
0: Це точно.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар». Я відчиняю
3: двері. У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так» з прикрасами «Укрзолота».
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Векомаркет. Йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
3: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
4: Дару акорд. Дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: 10:55 на годиннику. На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінків в мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell до кінця 2027 року. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама. Ну а за 3 хвилини в новинах Кирило Бондаренко привітає нашу збірну України по волейболу з перемогою над Італією. Дочекайтеся, буде цікаво.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з фронту. Служба безпеки разом із 3-м армійським корпусом ЗСУ затримала російського коригувальника у кілзоні під Лиманом на Донеччині. За даними слідства, місцевий безробітний наводив на позиції українських військ надважкі керовані авіабомби, ударні дрони, вогонь артилерії, а також вогнематні системи. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Далі важлива звістка для столичних автомобілістів. Відсьогодні дорожники обмежуватимуть рух на Північному мосту. Працюватимуть у напрямку Троєщини у 2-й та 3-й смугах. До роботи стануть о 18-й годині. Впоратись з усім планують до ранку понеділка 29 червня. І про візит. До Києва приїхала міністерка юстиції Німеччини Штефані Губік. Урядовиця хоче вшанувати 30-ту річницю Конституції України на відповідній конференції, а також анонсувала підписання програми щодо співпраці в правовій сфері між Україною та Німеччиною на найближчі роки. Серед іншого, це стосується вступу країни до ЄС. Відсьогодні в Україні нові правила поповнення банківської картки через термінали. Переказ коштів буде лише через СМС-підтвердження або телефонний дзвінок, незалежно від суми. Водночас без відповідного коду, як і раніше, можна буде сплачувати податки та комунальні послуги, купувати транспортні квитки, поповнювати проїзні картки, а також поповнювати мобільний зв'язок. І наостанок про чоловічий волейбол. Україна у 3 сетах обіграла чинного чемпіона світу Італію. Це був матч у рамках Ліги Націй. Для синьо-жовтих це друга поспіль перемога над топ-суперником. Цей результат дозволив українцям піднятися на проміжне 2-е місце у Лізі Націй. Сьогодні наша збірна проведе матч проти Канади. Початок о 17:30.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ представляють «Сухопутна п'ятниця».
2: В гостях ранкового шоу «Заряджай» начальник відділення комунікації 159-ї окремої механізованої бригади, старший сержант Деркас Євген Ігорович. Вітаю вас. А також рекрутер відділення рекрутингу штабу 159-ї окремої механізованої бригади, молодший сержант Маковійчук Ірина Василівна. Доброго раночку всім.
3: Як? Доброго ранку.
2: Так, все, почули.
4: Доброго ранку всім, як завжди, міцного і непохитного.
2: І непохитного ми потім всім розповідали. Пан Євгеній у нас вже був неодноразово, і ми пам'ятаємо, що розпочинали ви з однієї посади, а тепер у вас такий цікавий мікс відбувся. Розкажіть про нього.
4: Ну, давайте вкратці. Я розпочинав рекрутером.
2: Угу.
4: Проте рекрутинг і комунікації повинні співпрацювати завжди разом і поруч.
2: Так.
4: І керівництво вирішило, що мені потрібно займатися. Я в рекрутингу зробив свою справу, навчив людину, яка прийняла мої навики. Вона ось вона зараз сидить.
2: Так, пані Ірина,
4: і запропонували піти на підвищення відділення комунікації. Це нові визови, нові історії. Проте ми, як завжди, робимо одну і ту саму справу. Тепер поруч шаг. Степ-бай-степ, скажімо так.
2: А для нашого слухача, який, можливо, там не весь дотичний до військової справи, комунікації у війську – це що?
4: Комунікації у війську – це три таких основних тези, можу сказати. Перше – це історія самої бригади.
2: Угу.
4: Це просто докази і фото, відеофіксація дійсно героїчних поступків, які роблять наші люди. Тому що доки ми все це пам'ятаємо і бачимо, ми це відчуваємо і співпереживаємо з цим.
2: Угу.
4: І комунікація – це наразі війна змінилась, і 21-му сторіччі війна йде не лише на полях бою, а й в засобах масової інформації. І це теж такий фронт, який повинен бути розвинений поруч із бійцями.
2: Угу.
4: І бійців, як можу, мабуть, краще сказати, як завжди, країна повинна знати своїх героїв.
2: 100%. І, до речі, чим більше працює комунікація, тим більше роботи у рекрутинга. Правильно, пані Ірина? Розкажіть, будь ласка, ваш досвід, з чого ви починали, як ви прийшли до рекрутингу, якщо можна.
3: Мій шлях почався в 25-му році,
2: угу.
3: Прийшла. І мій наставник став Євгеній Ігорович, який зараз обіймає посаду начальника відділення комунікації нашої частини.
2: Угу.
3: Всіми своїми знаннями, які я маю наразі, то я йому завдячую. Тобто він мені допоміг стати тим, ким я є зараз. Я прийшла звичайним солдатом, нічого не розуміючи абсолютно у війську.
2: Да.
3: Тобто всю молодший структуру, нічого. Вже. А вже молодший сержант, так.
2: Да. А які три найголовніші скіла він вам передав? Що треба знати рекрутеру?
3: Терпіння.
2: Терпіння, раз. Два.
3: Це саме головне, терпіння. Структура, як працює військо. І третє саме головне, він мені передав, що як треба говорити. Тому що я не могла говорити геть з людьми, мені було тяжко, тому що я багато чого не розуміла. Він мене вчив, як говорити і як правильно доносити інформацію. Бо цей в наш час, як мені здавалось, та що там доносити ту інформацію? Він каже, каже, потрібно все, щоб було чітко по пунктикам.
2: Я пам'ятаю наші філософські розмови з Євгенієм Ігоровичем, коли нам не вдавалося протягом ефіру все втиснути, що ми хотіли, тому спробуємо сьогодні трішки бути звужено, але по суті. І по суті ми підготували для вас, звісно ж, гру. За 2 хвилини пограємо і вирішимо, що краще. Більш детально розповім за пару хвилин, а поки музику української перемоги.
0: На зв'язку сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо.

0: пам'ятниця на радіо «Берегтар».
1: Раптом хто щойно до нас приєднався, нагадаю, що в гостях представники 159-ї окремої механізованої бригади, начальник відділення комунікації Адеркас Євген Ігорович та рекрутер відділення рекрутингу Макевичук Ірина Василівна. Ще раз вам вітання.
2: Радий. Всім міцного непохитного.
3: Бажаю здоров'я.
1: Так, граємо в гру «Що краще?». Буду називати вам дві тези зимових складних рішень у війську і літніх складних рішень. Вам потрібно буде обрати, що із цього краще, ну, для вас суб'єктивно. Почнемо з пана Євгенія. Поїхали. Спати взимку в бліндажі, де буржуйка розжарилася до червоного, чи влітку, коли хмара комарів над вами?
2: Зимою в бліндажі.
1: Зимою в бліндажі, окей. Замерзла в лід волога серветка, якою можна забивати цвяхи, чи енергетик, який постояв в спеці плюс 36, що краще?
2: Енергетик не 100%.
1: Не вживайте, так? А коли шкарпетки взимку замерзли, стоять у кутку бліндажа, як берці, чи коли влітку їх можна викручувати і поливати город?
2: Та, мабуть, влітку.
1: Влітку все ж таки. Окей. А коли взимку губи тріскаються так, що не сила посміхнутися, чи коли влітку ніс облізає тричі за день, і ти схожий на червоного какаду?
2: Взимку, тому що влітку не потрібно розкатувати губу.
1: Ясно, пані Ірина, тепер до вас. Налити в гарнятка чай і не встигнути допити, бо він за хвилину замерз, чи пити воду з баклажки, яка лежала в машині під склом, і тепер нею можна заварювати мівіну?
3: Мабуть, вибрати пляшку з-під скла, якою можна заварити мівіну влітку.
1: Мівіну, окей, ну і поїсти заодно. Так, цокотіти зубами на посту так, що чую сусідня позиція, чи стояти влітку в зеленці, терпіти, як по тобі лазять усі. Червона фауна, червоної книги України, все, що завгодно. Комахи і там виводіно.
3: Я виберу зимку, бо не люблю комах.
1: Розумію. Коли взимку миші лізуть до тебе в спальник, бо їм теж холодно, чи коли влітку вони просто жирають твої останні запаси сухпая?
3: Я краще взимку, я з ними буду в одному спальнику
1: спати. Ви всі зимові, розумію. Наостанчик, коли взимку крем від мороженого блищить на обличчі, як маргарин, чи коли влітку пилюка з траси налипає на спітнілу шию, і ти стаєш схожим на запечену курку-гриль?
3: Влітку. Влітку. Така собі засмага.
1: Така собі засмага. А взагалі, мені здається, краще там, де є колектив сплочений, дружній і нормальне командування, правильно?
2: Найкраща команда в світі.
1: Найкраща команда в світі.
3: Про
1: 159-те командування, взагалі, як до вас доєднатися, поговоримо за 2 хвилини, поки музику української перемоги не перемикайте.
0: На зв'язку сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо «Берегтар».

0: п'ятниця на радіо Байрактар.
1: Представники 159-ї окремої механізованої бригади в гостях ранкового шоу «Заряджай» начальник відділення комунікації Євген Ігорович Адеркас та рекрутер відділення рекрутингу Ірина Васильівна Маковійчук. Вам вітання ще раз для тих, хто щойно увімкнув радіо Байрактар.
2: Вітаю.
1: Не розумію, чому ви не слухаєте нас цілодобово, але не про це. Говоримо про рекрутинг в нашому третьому блоці. Як зараз 159-ки з рекрутингом? Які добровольці, як вони виглядають? Чи вони взагалі існують на 26-й рік?
3: Да, так, вони є. 159-та роботи в цьому напрямку, тому що рекрутинг це є наразі панацея для деяких людей. Угу. Вони мають право, рекрутинг це завжди право вибору. Так. Так як ми бригада, яка формується, як сказав наш командир, ми як глина, яка зараз приймає ту форму, яка потрібна. Да, це тяжкий процес, дуже важкий. Проте кожен має, давайте я чесно скажу, і на своєму прикладі можу сказати, я був рекрутером, зараз в комунікаціях, тобто я пішов на підвищення, тому що я виконував свою роботу і мав бажання. Uh-huh. І мене вірять, так само будуть вірити в тих людей. Коли людина приїжджає з ТЦК, в нього довгий круг. Коли вона приходить через рекрутинг, вона сама обирає собі посаду, і якщо в неї є необхідні скили, вона просто проводить це і далі. І вона росте, і це відмічають командири і протягують людину вище, тому що продвигають її, тому що це потрібно, це необхідно наразі. Наразі потрібні спеціалісти будь-яких, тому що армія – це дуже надскладний механізм. І потрібні всі, від логістів до стрільців. Угу. І саме рекрутинг – це те, за що ми боремось, за право свого вибору. Свобода починається завжди з вибору. Тому саме рекрутинг, це, я вважаю, на цей час це є варіант.
1: Пані Ірино, до вас питання. От як відповісти універсальним відповіддю людям, які кажуть, от, хорошо, ви нас зараз приймете, типу на діловода, а потім приведете в штурми? Що ви їм відповідаєте на таке?
2: Я завжди відповідаю, що, по-перше, людина, якщо обирає свою посаду через рекрутинг, вона ніколи не піде на іншу посаду без на те її згоди. Тобто вона власник своєї долі, власник свого життя і власник своєї посади. Тобто, якщо вона прийшла діловодом, вона буде діловодом ніяк інакше, тому що ми не можемо перемістити людину. Тобто, якщо вона бажає, має сама бажання, ми допоможемо. Тобто, ми зробимо все, що є можливим в наших рамках, нашій роботі. Але без її дозволу ніяк, тому що, по-перше, ми маємо допомогти людині обрати ту посаду, на яку вона хоче, перш за все. Чому, коли ми працюємо з кандидатами, перше запитання в нас – ким ви себе бачите у війську?
1: Що ви вмієте, да?
2: Так. Угу. Ким ви хочете бути? Тобто, якщо деякі кажуть, я не знаю, ким я можу бути, от скажіть, от що я можу зробити? Я завжди запитую вашу освіту, тобто, ким ви працювали на останній, можливо, роботі, що вам подобається, якщо ви крутий айтішник, там, програміст, були там фотограф, дизайнер там звичайний, або навіть продавець, працювали колись на складі, то я можу знайти, на складі хочеш, будеш комірником, такелажником, вони нам також потрібні.
1: Такелажник, моя улюблена посада.
3: А ще я хотів би додати, то одне, дивіться, рекрутинг – це не гра в одні ворота. Mm-hmm. Рекрутинг – це добровільна згода між армією та цивільними людьми. Тобто, якщо людина приходить на діловода, це саме те, що ви запитали в неї. Угу. Якщо вона справно і вправно виконує свої обов'язки, тоді я не бачу причин, по яким вона може бути переведена. Якщо людина приходить і каже, да я, мені все одно, мені пообіцяли, а я не хочу вчитись. Тоді проводяться якісь там заходи.
1: Профілактичні, так?
3: Ні, просто потрібно враховувати саме бажання людини і її можливості. Якщо у людини є бажання, можливості вона знайде. Якщо вона не має бажання, вона знайде тисячу можливостей це не робити.
1: Тому... Да, я чув ці історії, коли людей там ставлять на якусь нормальну посаду, а вони, вибачте, бухають щодня. Ну, понятно, що з тебе толку якого?
3: Так саме це ж і кажу, що рекрутинг – це є наразі добровільна згода між державою і людиною. Угу. Тобто держава дає гарантії при умові виконання своїх службових та посадових обов'язків. Ми в армії, ми на війні. І тут помилки коштують чиєсь життя. Тобто потрібно знати це завжди і постійно. Саме про це, я думаю, рекрутинг завжди наголошує.
1: І завжди наголошуємо і на те, що до вас доєднатися зараз досить просто. Наприклад, можна звернутися до першого центру рекрутингу, і вони направлять 159-ту. А ще у вас багато медійних додатків. Розкажіть, куди можна через соцмережі?
2: До нас можна, попасти так через соціальні мережі, це є сайт нашої бригади 159omber.army, Instagram, Facebook нашої бригади, також Instagram рекрутингу нашої бригади, також YouTube, ви можете в YouTube нас знайти, ви можете знайти нас в TikTok, ми всюди, і навіть ми є в Тріц. Ви навіть в Тріц нас можете знайти.
1: Боротьба з хейтерами там ведеться і у нас.
3: Дивіться, ми стали працювати комплексний підхід. Тобто рекрутинг, взаємодія з комунікаціями. Ми зробили рекламні сайти, ми зробили відповіді на питання людей. Тобто ми показуємо життєдіяльність бригади на сторінках Facebook, Instagram, YouTube. Ми показуємо дійсно, тому що чого бояться молоді рекрути? Вони бояться командирів,
1: страх, незнання.
3: Ми знайомимо їх з їх безпосередніми командирами, тобто записуємо наразі підкасти. Це можна побачити всіх командирів на Ютубі. Можна побачити, у нас перше відео, це командир бригади, який розказує про себе. Тобто це людина, яка не ховається, а показує себе, і далі йдуть командири батальйонів, командири рот, є солдати, сержанти, які вже виконують завдання. І тоді людина може сформувати собі картинку, ось якими людьми я буду служити. І тобто ми зараз захоплюємо повний спектр того, щоб бригада була ознайомлена. Да, у бригади є деякі труднощі, але є й перемоги, тому що ми стоїмо. А кожен день, я наголошую вже в п'ятий раз на вашому ефірі, кожен день України, яка вона існує поруч з таким агресором, це є перемога.
1: Ну, звісно, у кого немає проблем. Є ціль, є мотивація і є бажання доєднатися. Якщо у вас воно існує, то, будь ласка, звертайтеся в рекрутинг і вам допоможуть. 159-та чекає на вас. Я вам дуже вдячний. Хотілося б ще поговорити, але, на жаль, є у нас обмеження по часу, тому бережіть себе і свій особовий склад.
2: Дякую.
1: Приїжджайте ще і слава Україні.
2: Героям слава.
3: Всім.
0: Це була Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар. Почуємось за тиждень об 11:00. Реклама на радіо Байрактар.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту

0: Планується саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар».
4: Цитата старшини. Наш план Б – це план А, але з матюками.

0: Радіо Байрактар.
1: Малоросійство – це не політика. І навіть не тактика. Лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Леся – українка. Українська поетеса.
0: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.
3: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Дубіна!
1: Реклама.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
1: Хезбургер!
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
8: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
9: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста.
10: Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Охолодження.
12: Обігрів.
13: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
14: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.ua.
9: Поїхати б зараз до моря.
10: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
11: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Із 12 населених пунктів 4 громад прикордоння Чернігівщини оголосили примусову евакуацію. Вона розпочнеться з 1 липня і триватиме 2 місяці. Додам, процес також триває на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Цивільних закликають виїжджати із небезпечних районів. Президент Володимир Зеленський схвалив 40-денну операцію Служби безпеки України, яка має спонукати Москву припинити війну. Додам, СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Трамп визнав успіхи України, тому варто нарощувати підтримку Києва, заявив генсек НАТО Марк Рютте. Зі слів посадовця, Сил оборони усе, що попереду, коли йдеться про інновації, наприклад, у технології безпілотників. Разом із тим, обсяг виробництва на нафтопереробних заводах РФ знизився на третину, наголосив Рютте. Близько 22 тисяч одиниць вогнепальної зброї задекларували в Україні від початку процедури у листопаді 24-го року. За даними поліції, офіційно зброю на руках має близько 20 тисяч громадян. Загалом у їх арсеналі майже 13 мільйонів боєприпасів. Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для України до березня 2028 року. Про це повідомив єврокомісар з питань міграції Маркус Бруннер. Щоправда, це не стосуватиметься чоловіків від 23 до 60 років, а також тих, хто вже отримав захист раніше. І на сам кінець. У Дніпрі ветеринари встановили титанову щелепу військовому собаці Ральфу. Пухнастий отримав тяжкі травми разом зі своїм кінологом під час ракетного удару РФ. Зараз у Ральфа та його кінолога реабілітація. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Характер українця як тризуб. Трошки загострений, але надійний і бойовий.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Втрата пружності, акне, пігментація – рішення є. Novage Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Novage Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
6: З кайфом я футбол включив,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки ввів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
14: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
15: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Валькірія. Валькірія – безпілотник українського виробництва, який працює за принципом «виявив, повідомив, знищив». Тобто знаходить ціль, доповідає про неї командуванню і потім коригує роботу артилерії. Працює повністю автономно. Літає, робить фотозйомку і може робити стрім, відео в реальному часі. По суті, українська «Валькірія» – це цілий авіаційний комплекс, який складається з трьох дронів літачкового типу, наземної станції управління та антен. Один дрон комплексу можна нести на собі в залежності від задачі денну фото-відеокамеру з 10-кратним зумом або тепловізійну камеру для нічного спостереження. Власне, вага літачка всього 3,5 кілограмів. БПЛА «Валькірія» запускається з леєра або, як кажуть військові, з резинки. Керується оператором зі спеціального ноутбука, що входить в комплект і працює по захищеному каналу. Головна особливість нашої авіаційної системи «Валькірія» – велика дальність польоту до 40 кілометрів на висоті до 2 кілометрів і стійкість до радіоподавлення та фізичних пошкоджень. Тобто літачок комплексу витримує будь-які складні посадки. Час польоту при нормальній погоді – до 120 хвилин. Максимальна швидкість – 108 кілометрів на годину. На українській землі окупантам не буде ані спокійного сну, ані життя в цілому. На них полює українська авіаційна система «Валькірія». Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Реклама.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
2: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позовні бізнес-рецептів та консультуйтеся з лікарем.
4: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Оголошення. Продам домашній мед. Але треба почекати, бо в мене тільки одна бджола.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
4: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
5: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Запоріжжя 2 балістичними ракетами. Щонайменше 6 людей дістали поранення. Один житловий будинок майже повністю зруйнований. Ще кілька осель зазнали пошкоджень. На місці працюють екстрені служби. З авіації окупанти вдарили по Херсону. Пошкоджено енергооб'єкти, є знеструмлення. Одна людина поранена. Пролунали вибухи і у Сумах. Далі про звитягу наших воїнів. СБУ вразила 3 російські судна військового забезпечення. Кораблі перебували на території суднобудівного заводу. Виникла масштабна пожежа. Крім того, вражено озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Тепер про фінанси. Наступний транш бюджетної підтримки ЄС для України в межах програми на 90 мільярдів євро очікують у вересні. Попередньо йдеться про майже 4 мільярди євро. Тим часом Україна вже передала ЄС перелік оборонних потреб, які зараз розглядають. Зокрема, він містить запит щодо дронів. Далі про підтримку. Житомир отримав допомогу від німецького міста Касель. Громаді передали 5 спеціалізованих автомобілів. Вони допомагатимуть комунальникам оперативніше ліквідовувати аварійні ситуації у міських дворах. Крім того, німецькі партнери подбали і про енергонезалежність житомирської освіти, передавши місцевим закладам сонячні панелі та інвертори. І наостанок у Києві встановили рекорд України у першому військовому кінологічному забігу. Учасники Сил безпеки та оборони України разом зі своїми службовими собаками змагалися у швидкості на дистанції 1000 метрів. У забігу взяли участь 30 команд. Переможцями стали учасник номер 7 та його службовий пес Барс. А їхні досягнення – 3 хвилини 56 секунд – внесли до Книги рекордів України.
0: Новини на радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи. Кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

0: Бомжар.
1: Радіо Байрактар. Війна в Україні змінює весь світ. Спільна думка стає важливішою за будь-якого лідера. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

знаєш. Слухайте радіо «Байрактар». Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина. Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: на Радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт, pb.ua/terms.

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Скайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз 068-078-5574.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Це була реклама. На радіо Байрактар.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
11: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
12: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
11: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: Білорусь вже пропонує українцям ходити в білоруські ліси, щоб збирати гриби та ягоди. Для цього країна, Білорусь, відкриє пункти спрощеного пропуску на кордоні з Рівненщиною на секунду.
15: Я вже бачу цей похід за грибами.
14: А ну давай.
15: Уважаємо, ви хто?
14: Та ми за грибами в ліс ідемо.
15: А зачем вам танк?
14: Так ми це... За грибами, кажу. Короче, ми підемо. Білорусь же туди, да?
15: Туди, но гриби в іншій стороні.
14: Та, в нас там пташка в небі, ми все бачимо. Хто, де, що і коли.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Рубрика «Української перемоги». Радіо Байрактар.
1: На маленькій землі так багато любові. На маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові. На таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою. Так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

0: Чезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Чезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє 16 вишня по 31 липня 2026 року.
3: Літна Субвей.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
7: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
10: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
9: Радіо Байрактар.
11: Нема.

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
2: Підприємство «Медінвест» пліч-опліч зі Збройними силами України. Компанія безоплатно постачає якісний метал для виготовлення магнітних екстракторів «Едельвейс М-52», «Буцефал», «Гідра», «Прометей», таракальних магнітів «Білий Янгол» та «Ліліт». Також запущено у серійне виробництво прилад «Шерлок» для локалізації немагнітних уламків. У співпраці з волонтерським штабом оборони Кременчука вже близько 5000 екстракторів різної модифікації передано до медичних установ. Серед них – Національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інститут серця, Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Яновського, Національний інститут імені Мечнікова, а також важливі фронтові та стабілізаційні пункти. Завдяки цьому щодня вдається проводити понад 300 операцій з видалення уламків із тіл наших військових та цивільних. Підтримка та віра допоможуть нам наближатися до перемоги.
1: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу. Реклама на радіо Байрактар.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
10: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
9: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
11: Поїхати б зараз до моря.
12: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Запоріжжі кількість поранених зросла до 7, пошкоджено складські приміщення, офісну будівлю і прилеглі будинки. В Ізюмі на Харківщині окупанти вдарили по багатоповерхівці. Одна людина загинула, 3 дістали поранення. Далі про освіту. З 1 липня в Україні стартує спеціальна вступна кампанія для бойових медиків без профільної освіти. У ній беруть участь 10 закладів медичної освіти – університети, академії, інститут і коледж післядипломної освіти. Навчатися можна буде без відриву від служби, а вступ відбуватиметься за результатами співбесіди, без складання НМТ. Також передбачене офіційне визнання бойового досвіду. За підсумками навчання, бойові медики зможуть отримати диплом бакалавра або молодшого бакалавра за напрямом медсестра. Сьогодні день кримсько-татарського прапора. Полотно небесно-блакитного кольору із золотою тамгою підняли біля будівлі Міністерства закордонних справ України. Голова Меджлісу Рефат Чубаров нагадав, що рівно 35 років тому другий курултай кримсько-татарського народу, який зібрався у Сімферополі після 74-річної перерви, затвердив національний прапор. Нині цей стяг є символом боротьби за права корінного народу Криму та символом звільнення півострова від російської окупації. Далі про безпеку за кермом електросамоката. Сезон у розпалі, а у Центрі громадського здоров'я нагадали правила, які вбережуть на дорозі. Отож, кермуючи, не можна користуватися телефоном. Тротуари і пішохідні доріжки не для електросамокатів. Слід їхати велодоріжками або триматися правого краю проїжджої частини. І жодних друзів позаду. І наостанок про теніс. Українське дербі вже на старті Уимблдону. Еліна Світоліна зіграє проти Дар'ї Снігур у першому раунді основної сітки. Цей матч пройде у вівторок, 30 червня.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
2: Реклама.
5: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Ізюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм повернення із СЗЧ на службу за спрощеною процедурою, без зайвої паперової бюрократії і з можливістю самостійно обирати підрозділ. Що робити? Якщо маєш освіту механіка, потрібно лише знайти відповідну посаду в одній з 55 бригад і вперед крутити гайки з відновленим статусом військовослужбовця, а також з відповідним забезпеченням. Повернення доступне лише в межах строків, визначених законом, тому не варто відкладати рішення на потім. Подати рапорт можна через «Армія Плюс», звернутися напряму до обраної бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу, де допоможуть пройти весь шлях повернення без головняка. Головне – зробити перший крок, де твій досвід потрібен, твої знання важливі і твоє місце серед своїх. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт «Радіо Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Два запитання для виявлення диверсантів. Чим відрізняється паляниця від полуниці? Або як пройти в монобанк?
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: життя на два берега. Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Він наш герой, телеоператор Руслан Ганущак. Він був відеолітописцем усіх буремних подій останнього десятиріччя – від Майдану до повномасштабного вторгнення, а потім і сам одягнув однострій. Від перших днів повномасштабної війни Руслан Ганущак знімав фронтові сюжети, а з початком харківського наступу долучився до 92-ї бригади. Насправді його війна почалася не в лютому 2022 року, а значно раніше. Сергій Нігоян – перша жертва розстрілів на Майдані. Тоді кадри з Нігояном зняв Руслан для 1+1. Також Ганущак – автор відео, на якому зафіксовано момент вбивства двох героїв Небесної Сотні – Ігоря Дмитрєва та Андрія Дигдаловича, та евакуації до готелю «Україна» поранених і вбитих героїв. Тоді в об'єктив його камери потрапили спецпризначенці, які стріляли за сміттєвої барикади. Усі ці матеріали Руслан передав до Генпрокуратури, і вони використовуються як докази у судах щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності. А багато його інших відеоробіт є правдивою сучасною історією України. Руслан вважав, що робив замало для України, тому разом із 92-ю бригадою пішов звільняти Харківщину. Згодом він потрапив до хлопців, яких називав своєю другою родиною. Підрозділ ударних безпілотних систем код 9.2. І у цьому підрозділі він сів за кермо броньованого позашляховика, щодня вивозив операторів дронів на позиції. Робив усе, що від нього залежало, щоб кількість виїздів на передову дорівнювала кількості повернень. Командиром Руслана став герой одного з телесюжетів. З підрозділом код 9.2 Руслан зайшов на територію Курської області. 12 січня 2025 року сталася страшна навала ворожих дронів. Воїни збивали їх один за одним. Утім, останній дрон влучив в автомобіль, за кермом якого був Руслан. 21 січня з полеглим воїном прощалися в Івано-Франківську. У місті довго було чутно звуки трембіт. Руслан Ганущак – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що маринаде.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
15: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Американська корпорація Apple
18: так в односторонньому порядку та без попередження
17: знов напала на Іран.
18: Ні. Видалила з магазину App Store усі застосунки російської корпорації ВК.
17: Ой, а що всі стріє слово? Забули лайкнути когось.
18: Річник Кремля, сутула собака піску,
17: гав-гав,
18: заявив, що російська влада розраховує отримати роз'яснення від Apple.
17: Та ти що?
18: За його словами, якщо відповіді не буде, Москві доведеться робити висновки щодо подальшої взаємодії з цією компанією.
17: Так і ніхто не відміняв голубів листування. Весь світ бачить, знаєш, Кость, це як Москва робить висновки.
18: Які?
17: І які вона робить які висновки? Ну як які? Краще ж стягнути все ППО в Москву, бо вже не стягують таку кількість українських дронів.
18: Так, що ще?
17: Кондьор в машині не обов'язково вмикати, бо розхід бензину менше буде.
18: Смішно.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
19: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна.

Сипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен новий
6: день. Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Спектр. Все буде Україна.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолото. Вау!
1: Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Novage Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Novage Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: En treba chwilę uważać. Może to był sen.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про африканську спеку. Накриває Україну. Спочатку жара прийде на захід країни, Житомирщину та Вінниччину, а згодом пошириться майже на все правобережжя. Найспекотнішими будуть три останні дні червня. Синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води та бути особливо уважними до дітей і літніх людей. Послаблення спеки орієнтовно прийде з 2 липня. СБУ затримала у лимані на Донеччині російського коригувальника. Завербований місцевий безробітний наводив на українських захисників ворожі удари. За допомогою обстрілів штурмові групи росіян сподівалися прорватися до прифронтового міста, щоб захопити його. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. На тлі систематичних ударів сил оборони в анексованому Криму запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Як кажуть в окупаційній адміністрації, усе через складну енергетичну ситуацію. Водночас у чергах біля Керченського мосту на виїзд із Криму близько 2000 машин. Час очікування приблизно 5 годин. Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців ще на 1 рік, до березня 2028-го. Планується збереження доступу українців до житла, медицини, освіти та роботи. Водночас у документі з'являється окреме уточнення щодо чоловіків призовного віку. Єврокомісія пропонує не надавати тимчасовий захист новоприбулим військовозобов'язаним українцям. Рішення ще має схвалити Рада ЄС. Нині у країнах Євросоюзу під тимчасовим захистом майже 4,5 мільйони українців. І на сам кінець у Львові відновлять роботу кінних карет. Їх використовуватимуть для реабілітації ветеранів. У мерії вже погодили маршрути, правила роботи та умови проведення таких занять. Як очікується, такі прогулянки допомагатимуть ветеранам відновитись та адаптуватись після служби.
1: Новини на радіо Байрактар. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: Рідкісна птиця долетить лише до середини Дніпра. Це сказав Микола Гоголь, засновник української ППО.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо «Байрактар» та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Капітан Сергій на псевдокосмос має 26 років вислуги, більшість із яких присвятив авіації. Проте останні півтора року він воює у складі 128-ї бригади, де пройшов шлях від фахівця з РЕБ до командира опорного пункту. Сергій забезпечував зв'язок на позиціях та координував дії підрозділу під безперервними обстрілами. Одного разу ворожа штурмова група намагалася вломитися прямо на командний пункт, де Сергій був лише з одним побратимом. Завдяки міцно забитим дверям та вчасному виклику допомоги окупантів вдалося зупинити. Навіть коли обстріли нищили обладнання, воїн власноруч скручував дроти антен, щоб відновити зв'язок, без якого неможливо втримати фронт. Секунди мають значення. Звідки заходить ворог? Де летить граната? Від цього залежить життя хлопців, каже Сергій. Повернувшись із позиції, він мріє про звичайні цивільні речі, доводячи, навіть після запеклих боїв завжди є місце для нормального життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на радіо «Байрактар».
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Часом

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній. Вчуся бачити.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: тебе.
1: Радіо Байрактар. Ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич, український політик. Слухайте радіо Байрактар.
2: Горі і поля.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Бажаю морозива цілу країну!
3: Безліч морозива, це було б чарівно!
4: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
2: За це я спробувати просто повинна!
3: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
6: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
7: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
12: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
11: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: Білорусь вже пропонує українцям ходити в білоруські ліси, щоб збирати гриби та ягоди. Для цього країна, Білорусь, відкриє пункти спрощеного пропуску на кордоні з Рівненщиною на секунду.
15: Я вже бачу цей похід за грибами.
14: А ну давай.
15: Уважаємо її, ви хто?
14: Та ми за грибами в ліс ідемо.
15: А зачем вам танк?
14: Так ми це... За грибами, кажу. Короче, ми підемо. Білорусь же туди, да?
15: Туди, но гриби в іншій стороні.
14: Та, в нас там пташка в небі, ми все бачимо. Хто, де, що і коли.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

залишись зі мною, будь ласка, прошу. Ми пройдемо цей шлях до кінця разом. Ми колись нарешті за перший пошук. А поки будем жити усім на зло.

ти любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: реклама.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє з 16 вечора по 31 липня 2026 року.
3: Дорогі на Субвей.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16766-0101 від 08.02.2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.
1: Не зупиниш нас.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо «Байрактар».
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

0: майже.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Україна з російського полону повернула ще 160 військових. Усі були в полоні з 2022 року. Це третій етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. На першому етапі повернули 205 українців, на другому – 186. В Україну повернулися оборонці Маріуполя та Азовсталі, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Попереду реабілітація та уся необхідна підтримка. Далі про безпеку. Більше як 200 кілометрів доріг на Херсонщині оповили антидронові сітки. Робітники працювали на стратегічно важливих маршрутах. Нині увага до інших ділянок регіону, зокрема у прифронтових громадах та Херсоні. Тривають роботи і в інших областях. Тепер про зв'язок. В Україні тимчасово призупинять послугу перенесення мобільних номерів. Обмеження діятимуть з ранку понеділка, 29 червня, до вечора 1 липня. Причина – технічне обслуговування обладнання централізованої бази даних. Повноцінно скористатися послугою абоненти знову зможуть з 2 липня. Далі до новин з-за кордону. Українці в Молдові зможуть спрощено отримати громадянство України. Уряд включив сусідню республіку до відповідного механізму. Наступний крок – зробити процедуру отримання громадянства максимально зручною. Зокрема, проводити іспити з української мови, конституції та історії України дистанційно. І наостанок про відпочинок. Залізничники призначили додатковий поїзд між Одесою та Кароліно-Бугазом на літній період. Новий рейс почне курсувати з 28 червня. Пасажирів перевозитиме модернізований поїзд із кондиціонерами. Його графік руху спеціально підлаштували під ранкове прибуття до Одеси поїздів із Києва, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Чернівців та Рахова.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти. На
5: їсти.
4: Око.
5: Їсти.
4: На
5: їсти.
4: Око.
6: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
3: Реклама.
7: Щоб не зіпсувати перше враження, не потрапляйте на очі вдруге.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений світ.

0: на радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Родин. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так хрещатик люблю.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
6: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованої території. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
7: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
8: З кайфом я футбол включив,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Акційний код із пачки вів,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: В розіграші переміг,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Хочу виграти мільйон,
9: з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promo.lace.ua.
11: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
12: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
16: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
17: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
19: Це була реклама на радіо Байрактар.
20: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
21: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
22: Білорусь вже пропонує українцям ходити в білоруські ліси, щоб збирати гриби та ягоди. Для цього країна, Білорусь, відкриє пункти спрощеного пропуску на кордоні з Рівненщини на секунду.
23: Я вже бачу цей похід за грибами.
22: А ну давай.
23: Уважаємо мої, ви хто?
22: Та ми за грибами в ліс ідемо.
23: А зачем вам танк?
22: Так ми це... За грибами, кажу. Короче, ми підемо. Білорусь же туди, да?
23: Туди, но гриби в іншій стороні.
22: Та, в нас там пташка в небі, ми все бачимо. Хто, де, що і коли.
24: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
25: Галіль
0: Усі кажуть, що сучасна війна – це війна дронів. Але автомат – це все ще інструмент виживання, відповідальності і переваги. І в цій справі українським воїнам допомагає ізраїльський «Галіль» – автомат із пустелі, який сьогодні служить на наших полях, посадках і окопах. Ізраїль офіційно не постачає нам летальну зброю – така от політика. Але світ не без добрих друзів. Країни, які раніше закуповували «Галіль» або виготовляли його за ліцензію, передали цю зброю Україні. І тепер ця залізна надійність воює на нашому боці. «Галіль» був створений як відповідь на «Калаш», але став ще витривалішим. Його можна кинути в болото, закопати в пісок, тримати під дощем, і він усе одно буде стріляти. Так званий ізраїльський «Калаш» має міцний затвор, товсті стінки ствольної коробки, складаний металевий приклад, а в деяких версіях є абсолютно неочікувана фішка – вбудована відкривачка для пляшок. Кажуть, в ізраїльській армії це була головна причина любові до «Галіла». Автомат має кілька модифікацій, але найпоширеніші версії в Україні – це «Галіл ACE» – сучасна лінійка, яку вже виробляє наше підприємство «Форд» за ізраїльською ліцензією. Цей автомат легший, зручніший, із планками для прицілів, ліхтарів і всього, що треба сучасному піхотинцю. Стріляє він набоями 5,56 на 45 мм НАТО або 7,62 на 51 мм, залежно від модифікації. Магазин вміщує від 20 до 35 набоїв, а ефективна дальність стрільби – до 500 метрів. Темп вогню – близько 700 пострілів на

0: мода. На радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 27 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум – плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно, без опадів. Температура повітря 27-29 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.mua.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ryoba, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обладнання по 200 мг, РПЮЄ 6013-022 від 12.06.2017.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Включіть мене від мережі, тут це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а тепліт мої травми, вати бинтами.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка із Запоріжжя. До 15 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту. Серед них одна дитина. Ворог атакував житловий район, пошкоджені будівлі та автівки. На місці удару працюють рятувальники, медики та комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Далі про державні події. День Конституції починають відзначати наші громади. 30 років основному документові країни виповнюється найближчої неділі, 28 червня. Державні нагороди та премії сьогодні вручили у Південноукраїнську, Кропивницькому та Переяславі. А у Києві розпочинаються безкоштовні тематичні екскурсії. У неділю у столиці вшанують пам'ять автора першої у Європі Конституції, гетьмана Пилипа Орлика. Тепер важлива інформація для столичних автомобілістів. Від сьогодні дорожники обмежуватимуть рух на Північному мосту. Працюватимуть у напрямку Троєщини у 2-й та 3-й смугах. До роботи стануть о 18-й годині. Впоратися із усім планують до ранку понеділка, 29 червня. І наостанок про мужність. Ветерани спільноти «Друге дихання» з досвідом протезування нижніх кінцівок вирушають на гору Арарат, підкорювати вершину висотою 5137 метрів. Кожен метр Арарату символізує підтримку тих, хто сьогодні проходить шлях відновлення після ампутацій і поранень. Серед учасників сходження – майор Володимир Собовенко, який втратив обидві нижні кінцівки під Херсоном. Торік учасники «Другого дихання» здійснили сходження на Кіліманджаро. Нинішня експедиція – новий етап про розвитку спільноти, яка допомагає воїнам повертатися до активного життя. Крім того, команда відкрила благодійний збір на розвиток гірського адаптивного спорту для ветеранів і ветеранок.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
5: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
0: Радіо Байрактар.
6: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: У мого кота стільки енергії. Може мені теж почати їсти його корм?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я і

0: У великій світовій драмі наших днів ми маємо вибір – бути жертвами або творцями історії. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: ВПТ

Бачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Йде свічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: До

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
12: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
15: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
16: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
15: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На Радіо Байрактар.
0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
17: Американська корпорація Apple
18: так
17: в односторонньому порядку та без попередження
18: знов напала на Іран?
17: Ні. Видалила з магазину App Store усі застосунки російської корпорації ВК.
18: Ой, а що всі стріє слово? Забули лайкнути когось?
17: Річник Кремля, сутула собака піску,
18: гав-гав,
17: заявив, що російська влада розраховує отримати роз'яснення від Apple.
18: Та ти що?
17: За його словами, якщо від відповіді не буде, Москві доведеться робити висновки щодо подальшої взаємодії з цією компанією.
18: Таке ніхто не відміняв голубів листування. Весь світ бачить, знаєш, Костя, як Москва робить висновки.
17: Які?
18: І які вона робить які висновки? Ну як які? Краще ж стягнути все ППО в Москву, бо вже не стягують таку кількість українських дронів.
17: Так, що ще?
18: Кондьор в машині не обов'язково вмикати, бо розхід бензину менше буде.
17: Смішно.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: У температурний максимум плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади, до 28 тепла. У Києві у суботу 27 червня ясно, без опадів. Температура повітря 27-29 із плюсом.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Векомаркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 вже по 31 липня 2026 року.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом. Кондиціонери Nordis.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку на воді. Під час спеки багато українців відпочиватимуть біля води. Аби уникнути трагедій, рятувальники нагадують, купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати у незнайомих водоймах і не заходити у воду після вживання алкоголю. Особливо важливо не залишати дітей без нагляду. Далі про шляхи. Понад 200 кілометрів доріг на Херсонщині оповили антидронові сітки. Робітники працювали на стратегічно важливих маршрутах. Нині увага до інших ділянок регіону, зокрема у прифронтових громадах та Херсоні. Тривають роботи і в інших областях. З початку року сітями оповили близько 900 кілометрів шляхів. Далі про підтримку. В Україні понад 1500 громадян віком від 50 років уже знайшли роботу або проходять стажування. Це перші результати програми «Досвід має значення», яку запустили для подолання дефіциту кадрів. Найбільше вакансій для цієї вікової категорії пропонують у Києві, а також на Львівщині та Харківщині. Найчастіше роботодавці шукають бухгалтерів, продавців, водіїв та кухарів. У Києві з 1 липня і до кінця літа проїзд для школярів буде платним. Про це нагадали посадовці. На час канікул учні зможуть купувати проїзні зі знижкою 75%. Водночас на разові квитки знижка не поширюється. Платити за проїзд на загальних підставах у липні та серпні також мають курсанти військових вишів столиці. І наостанок до Запоріжжя повернувся червонокнижний рожевий пелікан. Птахів помітили на озерах Хортиці вперше з часу будівництва Каховського водосховища. Вони полюбляють мілководдя, піщані коси та багато на рибу місцину. У заповіднику розповідають, повернення рідкісних пернатих пов'язане з природним відновленням території колишнього Каховського водосховища. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

0: За гроші не купиш щастя. Зате можна купити дрон на смерть русні.
1: Радіо «Байрактар».
2: Все буде Україна.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Їй 15. І вона торгує квітами на вокзалі. Кисень за шахтами солодкий від сонця та ягід. Потяги завмирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід. Військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місті. Ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоячи зранку на своєму місці, що навіть ця територія, виявляється, може бути бажаною і дорогою. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: In.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн. Мороз.

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Білорусь вже пропонує українцям ходити в білоруські ліси, щоб збирати гриби та ягоди. Для цього країна, Білорусь, відкриє пункти спрощеного пропуску на кордоні з Рівненщини на секунду.
6: Я вже бачу цей похід за грибами.
5: А ну давай.
6: Уважаю мої, ви хто?
5: Та ми за грибами в ліс ідемо.
6: А зачем вам танк?
5: Так ми це... За грибами, кажу. Короче, ми підемо. Білорусь же туди, да?
6: Туди, но гриби в іншій стороні.
5: Та, в нас там пташка в небі, ми все бачимо. Хто, де, що і коли.
7: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
8: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 27 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум – плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно, без опадів. Температура повітря 27-29 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: І-300 Enterprise. Ось один з чисельних прикладів того, як речі з цивільного життя стають в нагоді під час агресивного нападу на нашу державу. Знайомтесь, великий дрон І-300 Enterprise від компанії Aerodrone. І-300 був розроблений як літак-кур'єр для доставки вантажів масою до 300 кілограмів і в мирний час працював в агросекторі. Ще вчора возив мішки з картоплею, сьогодні вже доставляє сюрпризи окупантам навіть в глибокому тилу, адже здатний долітати відстань до 3000 кілометрів. Довга рука сил безпілотних систем України. БПЛА І-300 Enterprise несе на собі кілограмову авіаційну бомбу вагою 100 або 250 кілограмів, атакує ціль і повертається додому. Такий собі летючий листоноша судного дня. Хоча, в залежності від задач та модифікацій, може бути використаний і як літак камікадзе, і як літак-розвідник. Географія його відряджень вражає: Башкирія, Грозний, Краснодар, Саратов. А головне, підрозділи сил безпілотних систем України, що працюють із цим залізним птахом, відзначають його як дуже надійного та ефективного союзника. І-300 Enterprise не просто техніка. Це символ того, як український розум і винахідливість можуть перетворити цивільну машину на зброю помсти. Народжений для миру, але став лезом у повітрі війни. І кожен виліт І-300 – ще один доказ. Наша довга рука знайде ворога, хоч би де він ховався.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: озирнувшись довкола.
1: Радіо Байрактар.
2: Дару акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Реклама.
2: В екомаркет йогурт грецький Яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.ua.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним, без інструкції та розвитися з лікарем.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
10: Oxford Medical. 204-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: як немовля. В сенсі мало і неспокійно. О 6 ранку захотілося кричати.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Бажаю морозива цілу країну!
2: Безліч морозива, це було б чарівно!
3: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
1: Все це я спробувати просто повинна!
2: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
4: Я так Хрещатик люблю!
5: Коли з'являється біль, моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає, біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
6: Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар та перший центр рекрутингу сухопутних військ представляють «Сухопутна п'ятниця».
2: Гостях ранкового шоу «Заряджай» начальник відділення комунікації 159-ї окремої механізованої бригади, старший сержант Деркас Євген Ігорович. Вітаю вас. А також рекрутер відділення рекрутингу штабу 159-ї окремої механізованої бригади, молодший сержант Маковійчук Ірина Василівна. Пан Євгеній у нас вже був неодноразово, і ми пам'ятаємо, що розпочинали ви з однієї посади, а тепер у вас такий цікавий мікс відбувся. Розкажіть про нього.
3: Ну, давайте вкратце. Я розпочинав рекрутером. Проте рекрутинг і комунікації повинні співпрацювати завжди разом і поруч.
2: Так.
3: Я в рекрутингі зробив свою справу, навчив людину, яка прийняла мої навики, вона, ось вона зараз сидить.
2: Так, пані Ірина,
3: і запропонували піти на підвищення відділення комунікації. Це нові визови, нові історії, проте ми, як завжди, робимо одну і ту саму справу, тепер поруч, степ-бай-степ, скажімо так.
2: А для нашого слухача, який, можливо, там не весь дотичний до військової справи, комунікації у війську – це що?
3: Комунікації у війську – це три таких основних тези, можу сказати. Перше – це історія самої бригади. Це просто докази і фото, відеофіксація дійсно героїчних поступків, які роблять наші люди. Тому що доки ми все це пам'ятаємо і бачимо, ми це відчуваємо і співпереживаємо з цим. Наразі війна змінилась, і 21-му сторіччі війна йде не лише на полях бою, а й в засобах масової інформації. І це теж такий фронт, який повинен бути розвинений поруч із бійцями. І бійців, як, мабуть, краще сказати, як завжди, країна повинна знати своїх героїв.
2: 100%. І, до речі, чим більше працює комунікація, тим більше роботи у рекрутинга. Правильно, пані Ірина? Розкажіть, будь ласка, ваш досвід, з чого ви починали, як ви прийшли до рекрутингу?
4: Шлях почався в 25-му році. Прийшла. Мій наставник став Євген Ігорович, який зараз обіймає посаду начальника відділення комунікації нашої частини. Всіми своїми знаннями, які я маю наразі, то я йому завдячую. Я прийшла звичайним солдатом, нічого не розуміючи абсолютно у війську.
2: Да.
4: Тобто всю
2: молодший
4: структуру, нічого. А вже молодший сержант, так.
2: Да. А які три найголовніші скіла він вам передав? Що треба знати рекрутеру?
4: Терпіння.
2: Терпіння, раз, два.
4: Це саме головне – терпіння. Структура, як працює військо. І третє саме головне – як треба говорити. Тому що я не могла говорити геть з людьми, мені було тяжко, тому що я багато чого не розуміла. Він мене вчив, як говорити і як правильно доносити інформацію. Бо це і в наш час, як мені здавалося, та що там доносити ту інформацію? Він каже, каже, потрібно все, щоб було чітко по пунктикам.
2: Я пам'ятаю наші філософські розмови з Євгеном Ігоровичем, коли нам не вдавалося протягом ефіру все втиснути, що ми хотіли, тому спробуємо сьогодні трішки бути звужено, але по суті. А мені здається, краще там, де є колектив сплочений, дружній і нормальне командування, правильно?
3: Найкраща команда в світі.
2: Найкраща команда в світі.
4: Про
2: 159-те командування, взагалі, як до вас доєднатися, поговоримо за 2 хвилини, поки музику української перемоги.
1: На зв'язку перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар.

0: зв'язку. Сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар.
1: Представники 159-ї окремої механізованої бригади в гостях ранкового шоу «Заряджай» начальник відділення комунікації Євген Ігорович Адеркас та рекрутер відділення рекрутингу Ірина Васильівна Маковічук. Вам вітання ще раз. Говоримо про рекрутинг. Як зараз в 159-ки з рекрутингом? Які добровольці? Як вони виглядають? Чи вони взагалі існують на 26-й рік?
2: Да, так, вони є. 159-та роботи в цьому напрямку, тому що рекрутинг це є наразі панацея для деяких людей. Угу. Вони мають право, рекрутинг це завжди право вибору. Так. Так як ми бригада, яка формується, як сказав наш командир, ми як глина, яка зараз приймає ту форму, яка потрібна. Да, це тяжкий процес, дуже важкий. Давайте я чесно скажу, на своєму прикладі можу сказати. Я був рекрутингом, зараз в комунікаціях. Тобто я прийшов на підвищення, тому що я виконував свою роботу і мав бажання. І мене вірять. Так само будуть вірити в тих людей. Коли людина приїжджає з ТЦК, у нього довгий круг. Коли вона приходить через рекрутинг, вона сама обирає собі посаду. І якщо в неї є необхідні скіли, вона просто проводить це і далі. І вона росте, і це відмічають командири і протягують людину вище, тому що це потрібно, це необхідно наразі. Наразі потрібні спеціалісти будь-яких, тому що армія – це дуже надскладний механізм. І потрібні всі, від логістів до стрільців. Угу. І саме рекрутинг – це те, за що ми боремось. За право свого вибору. Свобода починається завжди з вибору. Тому саме рекрутинг, це, я вважаю, на цей час це є варіант.
1: Пані Ірино, до вас питання. От як відповісти людям, які кажуть, от, хорошо, ви нас зараз приймете, типу на діловода, а потім приведете в штурми? Що ви їм відповідаєте на таке?
3: Я завжди відповідаю, що, по-перше, людина, якщо обирає свою посаду через рекрутинг, вона ніколи не піде на іншу посаду без на те її згоди. Ми маємо допомогти людині обрати ту посаду, на яку вона хоче, перш за все. Чому, коли ми працюємо з кандидатами, перше запитання в нас, ким ви себе бачите у війську?
1: Що ви вмієте, да?
3: Так, ким ви хочете бути? Тобто, якщо деякі кажуть, я не знаю, ким я можу бути, от скажіть, що я можу зробити? Я завжди запитую, вашу освіту, тобто, ким ви працювали на останній, можливо, роботі, що вам подобається? Якщо ви крутий айтішник, там, програміст, були там фотограф, дизайнер там звичайний, або навіть продавець, працювали колись на складі, то я можу знайти, на складі хочеш, будеш комірником, такелажником, вони нам також потрібні.
1: Такелажник, моя улюблена посада.
2: А ще я хотів би додати, то одне, дивіться, рекрутинг – це не гра в одні ворота. Рекрутинг – це добровільна згода між армією та цивільними людьми. Саме про це, я думаю, рекрутинг завжди наголошує.
1: І завжди наголошуємо і на те, що до вас доєднатися зараз досить просто. Наприклад, можна звернутися до першого центру рекрутингу, і вони направлять 159-ту. А ще у вас багато медійних додатків. Розкажіть, куди можна через соцмережі?
3: До нас можна попасти так через соціальні мережі. Це є сайт нашої бригади 159-та.ОМБР.АРМІ, Інстаграм, Фейсбук нашої бригади, також Інстаграм рекрутингу нашої бригади, також Ютуб, ви можете в Ютуб нас знайти, ви можете знайти нас в Тік-Ток, ми всюди, навіть ми є в Тріц.
2: Дивіться, ми стали працювати комплексний підхід, тобто рекрутинг взаємодіє з комунікаціями, ми зробили рекламні сайти, і ми зробили відповіді на питання людей. Тобто ми показуємо життєдіяльність бригади на сторінках Facebook, Instagram, YouTube. Тому що чого бояться молоді рекрути? Вони бояться командирів, страх, поганих, страх там, що щось незнання. Ми знайомимо їх з їх безпосередніми командирами. Тобто записуємо наразі підкасти. Це можна побачити всіх командирів на Ютубі. Можна побачити у нас перше відео, це командир бригади, який розказує про себе. Тобто це людина, яка не ховається, а показує себе. І далі йдуть командири батальйонів, командири рот, є солдати, сержанти, які вже виконують завдання. І тоді людина може сформувати собі картинку, ось якими людьми я буду служити. І тобто ми зараз захоплюємо повний спектр того, щоб бригада була ознайомлена. Да, у бригади є деякі труднощі, але є й перемоги, тому що ми стоїмо А кожен день, я наголошую вже в п'ятий раз на вашому ефірі, кожен день України, яка вона існує поруч з таким агресором, це є перемога.
1: Ну, звісно, у кого немає проблем. Є ціль, є мотивація і є бажання доєднатися. Якщо у вас воно існує, то, будь ласка, звертайтеся в рекрутинг і вам допоможуть. 159-та чекає на вас. Я вам дуже вдячний. Хотілося б ще поговорити, але, на жаль, є у нас обмеження по часу, тому бережіть себе і свій особовий склад.
3: Дякую.
1: Приїжджайте ще і слава Україні.
3: Героям слава.
2: Всім.
0: Це була Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар. Почуємось за тиждень об 11:00.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Щось вичерпується у людства. Людство й не помітило, що перестало створювати казки і навіть розповідати їх дітям на ніч. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Життєва мудрість. У житті, як у цирку, не можеш бути акробатом, будеш клоуном.
2: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: на Радіо Байрактар.
1: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Реклама.
1: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: Тече ріка, несе туман з материка.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Ізюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Отже, якщо ви у СЗЧ, у вас є реальна можливість до 20 вересня 2026 року повернутися у військо без бюрократії та без біганини. Список бригад, куди можна поновитись, великий, більш ніж 50. Обирай ту, в якій будеш максимально корисним на обраній тобою ж посаді. Дуже важливо, під час переведення впродовж 6 місяців вас ніхто не має права смикати та кудись переводити без вашої письмової згоди. Звісно, тобі можуть відмовити з певних причин, але засмучуватись не слід. В такому випадку ти просто обираєш іншу бригаду. І найголовніше, ти не чужий, ти свій. І нам тебе не вистачає. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт Радіо «Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами.
2: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Як каже психолог, нову психіку вам ніхто не видасть. Доведеться жити у злагоді зі старою.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Дмитро Королевський, позивний «Тактик». Дмитро Королевський народився 12 березня 1995 року. Дмитро став на захист України ще у 2014-му, долучившись до батальйону «Карпатська Січ». Пройшов бої за Донеччину та Луганщину, захищав Піски та Кримське. Брав участь у боях за ДАБ, за що був нагороджений нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту. Згодом Дмитро став бійцем 93-ї бригади «Холодний Яр», де й отримав свій позивний «Тактик». У 2018 році Дмитро отримав поранення від пострілу снайпера. І коли йому збирали кошти на лікування, познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Пропозицію дівчині Дмитро зробив з чекою від гранати замість обручки. Коли у подружжя народився син, Дмитро підписав контракт з 3-м окремим полком ССО імені Святослава Хороброго. На початку повномасштабного вторгнення Дмитра направили у Київську область, а згодом на Харківщину. Пізніше у Сєвєродонецьку Дмитро з побратимами займались розвідкою, підривали техніку та штаби окупантів. У вересні 2022 року Дмитро отримав завдання підірвати автомобільний міст у Балаклії, аби відрізати шлях ворогу. Дмитра з побратимами росіяни обстріляли з РПГ та стрілецької зброї. Через щільні вогневі черги бійці змушені були відійти. І саме у цей час окупанти вдарили по них танком. Дмитро загинув разом з 4 побратимами. Родина Дмитра сподівалася, що він доживе до перемоги. Але, на жаль, життя бійця обірвалось від пострілу ворожого танка. Дмитро Королевський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
1: Все буде Україна.
5: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Містер Мускул», «Доместос», «Шантеклер», «Фрош» та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийомоломкою по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Курва бобер, я пердолі.
9: Що?
8: Не знаю, Костя бачив в TikTok, сподіваюсь, поляки почують і відчують мою злість.
9: Прям злість?
8: Конечно, злість, Костя. Майже 60% поляків виступають проти вступу України до Європейського Союзу.
9: От курва, я пердолі.
8: А я про що? Опитування інституту Ібріс, хто б це не був, для радіо Z, хто б це не був. Показало, що 59,7% поляків висловилися проти вступу України до Європейського Союзу, підтримують 35,3%.
9: На радіо Z. Ну, яке ще може бути опитування? Чуєш, а ці білі орли нічого не поплутали? Однозначно трохи забули поляки, хто спиною своєю всю Європу прикрив.
8: Дивися, статистика така. Однозначно так. Про вступ України в ЄС підтримало 8,4%.
9: Маловато.
8: Імовірно так, 26,9%. Імовірно ні, 27,4%. Однозначно ні, 32,3%. І ще 5% не визначилися.
9: Хай швидше визначаються. Он білоруський диктатор вже вимкнув ретранслятори. Ви теж скоро вимкнете свої ретранслятори. Або увімкнете.
8: Правильно, Костя. Менше цяцькатися з ними. Все.
9: Так, Саша, да. Якщо є якісь питання, пропоную по-пацанськи. Не знаю. Сходити в ліс за грибами розібратись.
8: Костя, ти зранку вже грибів прийняв тих своїх, чи що? Ну, я не розумію.
9: Та ні, Саш, он Білорусь вже пропонує українцям ходити в білоруські ліси, щоб збирати гриби та ягоди. Для цього країна, Білорусь, відкриє пункти спрощеного пропуску на кордоні з Рівненщиною на секунду.
8: Я вже бачу цей похід за грибами.
9: А ну давай.
8: Уважаємо мої, ви хто?
9: Та ми за грибами в ліс ідемо.
8: А зачим вам танк?
9: Так ми це... За грибами, кажу. Короче, ми підемо. Білорусь же туди, да?
8: Туди, но гриби в іншій стороні.
9: Та, в нас там пташка в небі, ми все бачимо. Хто, де, що і коли.
8: А що за пташка?
9: Лелека.
8: А от...
9: А то в нас вампір, щоб кровушки попити ворожої.
8: Ясно. Що ще є?
9: Ще є пісня.
8: Пісня?
9: Заспівати?
8: Давайте.
9: Є крутий ритуал кожну ніч перед сном. Нас поєднує мрія красива, сукупна. Загадаємо бажання одне всі разом. Щоб ти здох, Вова Путін. Щоб ти здох, Вова Путін.
8: А при чом тут? При чом тут?
9: А ми так і про Лукашенка можемо написати.
8: Я зрозумів. Зрозумів. Проходьте, слава Україні.
9: Живе Білорусь.
8: Живе Білорусь.
9: Так.
10: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Векомаркет. Йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
6: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Скоріше шаба Настецький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні жаровари вишиванка біла, хрестик батьківський поближче до тіла. Чуб-чуб-чуприна, вуса Конорові.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,

Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант на псевдоруха, тимчасово виконуючий обов'язки командира роти безпілотних авіаційних комплексів 153-ї окремої механізованої бригади. До Великої війни він був підприємцем-будівельником, але ще у 2016 році відчув поклик серця і доєднався до одного з добровольчих підрозділів. З початком повномасштабного вторгнення руха без вагань повернувся у стрій як доброволець. За час служби він пройшов майже всю лінію фронту. Боронив Донеччину, Харківщину, Сумщину, Запоріжжя та Херсонщину. Його військовий шлях – це досвід піхотинця та розвідника, який тепер допомагає йому ефективно керувати підрозділом крилатих розвідників та дронів-камікадзе. Хоч війна і переросла в іншу фазу, але я вірю, що все налагодиться, каже воїн. Сьогодні колишній будівельник продовжує руйнувати плани окупантів, наближаючи час, коли знову зможе повернутися до мирного будівництва у вільній країні. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар. Радіо. Байрактар.

0: Замість «куплю, як усе закінчиться», кажи «куплю, поки є така можливість».
1: Радіо «Байрактар».
2: Вечір, як довгий ковток.

Радіо Байрактар. Ми мусимо навчитися чути себе українцями. Не галицькими, не буковинськими, а українцями без офіційних кордонів. Іван Франко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: In. Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Нове H+ від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Нове H+. Замовляй на сайті Oriflame.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграй у акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: Крема! Мами Колістар, твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
9: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: Американська корпорація Apple
11: так
10: в односторонньому порядку та без попередження
11: знов напала на Іран.
10: Ні. Видалила з магазину App Store усі застосунки російської корпорації ВК.
11: Ой, а що всі стріясло? Забули лайкнути когось?
10: Ну, дивись, у Apple наразі утримуються від офіційних коментарів про це блокування. От натомість речник Кремля, сутула собака піску, заявив, що російська влада розраховує отримати роз'яснення від Apple. За його словами, якщо відповіді не буде, Москві доведеться робити висновки щодо подальшої взаємодії з цією компанією.
11: Так і ніхто не відміняв голубів листування. Весь світ бачить, знаєш, Костя, як Москва робить висновки.
10: Які?
11: І які вона робить висновки. Ну як які? Краще ж стягнути все ППО в Москву, бо вже не стягують таку кількість українських дронів.
10: Так, що ще?
11: Кондьор в машині не обов'язково вмикати, бо розхід бензину менше буде.
10: Смішно. От, і головний висновок, знаєш, який? Треба співати.

0: ще й в контакті нема.
1: Не плач, Коль, не тільки в контакті.
0: А що ще?
1: Однокласники.
0: Ой-ой-ой.
1: Дзен,
0: ой-ой-ой.
1: Поштовий сервіс Mail.ru і сервіси ВК знакомства, музика, месенджер, пошта, ВК-відео і остання платформа Skillbox.
0: Що б це не було. Та, блін, хай не паряться. Є ще ж телеграм-канал, да. А там Таганровський Вітьок пропонує пісяти не спать. Степан віщає, куди залетіли дрони з України, а Стерненко збирає на русаріст.
1: Може, не русо, а...
0: Ні-ні-ні, тут завжди має бути все стабільно. Потерь, як говориться, нет. Так і єсть.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегта. Сьогодні знову.

радіо «Байрактар». Все буде Україна. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».

0: Чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ніч в твоїх долонях, о ніч, жимаю у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ніч

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Максим. Кулемет «Максим» – це зброя, яка народилася ще наприкінці 19 століття, але залишила такий слід в історії, що про нього знають навіть ті, хто взагалі не цікавиться військовою справою. «Максим» стріляє довгими, майже безперервними чергами завдяки автоматичній системі, що працює від віддачі. Такий собі предок усіх сучасних кулеметів. Його кулі – звичайний гвинтівковий калібр 7,62 мм в стрічці на 250 набоїв, але сила не в калібрі, а в щільності вогню. Максим міг буквально накривати цілі ділянки поля сотнями пострілів за хвилину. Щоб він не перегрівався, довкола ствола встановили великий кожух, наповнений водою. Під час інтенсивної стрільби ця вода закипала, а інколи навіть диміла, створюючи враження, ніби кулемет працює як маленький паровоз. Проте такий простий трюк дозволяв тримати темп стрільби, коли інші кулемети вже давно захлиналися від перегріву. Сам по собі Максим важить понад 60 кілограмів разом із станком, тому швидко переносити його доволі складно. Але якщо вже його встановили на позиції, ворогу не переливки. Цей кулемет бачив і Першу, і Другу світову, і війну за незалежність України 100 років тому. І хоч сьогодні є десятки сучасних, легших і зручніших кулеметів, Максим досі працює на боці України і допомагає збивати ворожі шахеди. Бо інколи саме він може забезпечити щільний вогонь там, де інші системи не справляються. На початку 2022 року з консервації дістали 30 тисяч таких кулеметів. І поки триває боротьба, Максим продовжує гудіти своїм голосом історії, доводячи, що українська жага справедливої перемоги і воля не мають віку.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: психолог сказав, що я в нормі. Можливо, він просто боїться мені заперечити?
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
2: Чи можемо ми з Крамором за вчорашній невдалий варіант сьогодні якось зробити висновки і вправно відповісти на питання?
3: А вчора в нас було що?
2: Ти про те, що ми неправильно відповіли на слово, яке нам згадала Олена Зінченко?
3: Виправитися, зможемо чи ні?
2: Так, ну ми стараємося кожного дня, щось у нас ні разу не вийшло.
3: Давай розкажемо, в чому суть, бо я це
2: давай,
3: почав свою філософію.
2: Давай, є у нас продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко. Так. От, вона дуже сильно розбирається в українській мові, прям молодченка. І вона кожного дня для нас...
3: Present perfect.
2: Да. Вона для нас кожного ранку готує рідкісні українські слова, яких ми не знаємо. Значення ми їх не знаємо. Так. І нам потрібно з тобою утворити речення, покладаючись лише на звучання і свою фантазію. Все максимально просто, якби не були такі складні слова.
3: Так і є. Тому, Оленка, будь ласка, можливо, сьогодні буде трошки легше. Що? Розповідай.
4: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «рейвах».
3: Я піду, мабуть.
2: Давай,
3: цей.
2: Кость, я тут сам якось...
3: Давай. Ти, якщо тобі важко, теж...
2: і піду за тобою.
3: Голосніше, може, зочку вимкнемо.
2: Рейвах.
3: Рейвах.
2: Але, знаю, слухай, але рейвах. Красиве, якщо це гарно, прям чисто українське слово, дуже красиве. Да, рейвах.
3: Да, рейвах. На Казантіпі багато було рейвах.
2: Не знаю. Ну, шо, гуляли з собакою в полі, потім півдня віддряпував з нею той рейвах. Я не знаю, може, якийсь реп'ях.
3: Можливо, рейвах. Може, це напій якийсь? Ну, дивися, моє звучить так речення. Якось ми з моїм другом, який жив в Німеччині,
2: так,
3: ходили в Києві на рейв.
2: Угу.
3: Це така тусовка.
2: Так.
3: Йому сподобалось. Тільки каже, що у них це називається не рейв, а рейвах.
2: Так, Гітлер також вийшов з рейваху.
3: Так,
2: давайте правильну відповідь послухаємо.
4: Рейвах – це безладна біганина, метушня, галас або безладно розкидані речі. У реченні це звучить так. Не здіймайте рейвах завчасно.
2: А я кажу, що нам треба ще одну гру пояснення на пояснення Олени. Ти зрозумів?
3: Ні, я зрозумів суть. Типа, це коли розкидані речі. Типа, заходить мама до тебе в дитинстві в кімнату і каже: Костя, знову ти цей рейвах розвів.
2: Так, якщо ви не хочете, щоб у вас було рейвах у вашому словниковому запасі, так, відповідайте. Кажу, качайте Укр без проблем. Курс від Олени Зінченко є в ваших отих інтернетах і будете знати українську на 12.
3: І все.
2: З плюсом.
3: З плюсом, так.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо «Байрактар».

бачу своїх, впізнаю по зарубці, по знаку, по мітці. Жодного з них не заманиш на срібняки. Нас не спалило вогнем, не втопило водою. Мідними трубами нас не звели зі шляху.

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо БРТ. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко. Радіо Байрактар.

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

солдатів, де сотер. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, будемо бігти, прорвемось, тримаємося, разом до перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
4: Вони

0: їх підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Працюйте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
2: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
3: Курва бобер, я передолі.
4: Що?
3: Не знаю, якось я бачив в TikTok, сподіваюсь, поляки почують і відчують мою злість.
4: Прям злість?
3: Конечно, злість, конечно, злість, Костя. Майже 60% поляків виступають проти вступу України до Європейського Союзу.
4: От курва, я передолі.
3: А я про що? Опитування інституту Ібріс, хто б це не був, для Радіо Z, хто б це не був. Показало, що 59,7% поляків висловилися проти вступу України до Європейського Союзу, підтримують 35,3.
4: Так, Радіо Z. Ну, яке ще може бути опитування? Чуєш, а ці оці білі орли нічого не поплутали? Однозначно трохи забули поляки, хто спиною своєю всю Європу прикрив.
3: На, дивися, статистика така. Однозначно так. Про вступ України в ЄС підтримало 8,4%.
4: Маловато.
3: Імовірно так, 26,9%. Імовірно ні, 27,4%. Однозначно ні, 32,3%. І ще 5% не визначилися.
4: Хай швидше визначаються. Он білоруський диктатор вже вимкнув ретранслятори. Ви теж скоро вимкнете свої ретранслятори. Або увімкнете.
3: Правильно, правильно, Костя. Менше цяцькатися з ними. Все.
4: Так, Саша, да. Якщо є якісь питання, пропоную по-пацанськи, не знаю, сходити в ліс за грибами розібратись.
3: Ось, ти зранку вже грибів прийняв тих своїх, чи що? Ну, я не розумію.
4: Та ні, Саш, он Білорусь вже пропонує українцям ходити в білоруські ліси, щоб збирати гриби та ягоди. Для цього країна, Білорусь, відкриє пункти спрощеного пропуску на кордоні з Рівненщиною на секунду.
3: Я вже бачу цей похід за грибами.
4: А ну, давай.
3: Уважає мої, ви хто?
4: Та ми за грибами в ліс ідемо.
3: А зачим вам танк?
4: Так ми це... За грибами, кажу. Короче, ми підемо. Білорусь же туди, да?
3: Туди, но гриби в іншій стороні.
4: Та, в нас там пташка в небі, ми все бачимо. Хто, де, що і коли.
3: А що за пташка?
4: Лелека.
3: А от...
4: А то в нас вампір, щоб кровушки попити ворожої.
3: Ясно. Що ще є?
4: Ще є пісня.
3: Пісня?
4: Заспівати?
3: Давайте.
4: Є крутий ритуал кожну ніч перед сном. Нас поєднує мрія красива, сукупна. Загадаємо бажання одне всі разом. Щоб ти здох, Вова Путін, щоб ти здох, Вова Путін.
3: А при чому тут? При чому тут?
4: А ми так і про Лукашенка можемо написати. Я
3: зрозумів. Зрозумів, проходьте, слава Україні.
4: Живе Білорусь.
3: Живе Білорусь.
4: Так.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

кого вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку на воді. Під час спеки багато українців відпочиватимуть біля води. Аби уникнути трагедій, рятувальники нагадують, купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати у незнайомих водоймах і не заходити у воду після вживання алкоголю. Особливо важливо не залишати дітей без нагляду. Далі про шляхи. Понад 200 кілометрів доріг на Херсонщині оповили антидронові сітки. Робітники працювали на стратегічно важливих маршрутах. Нині увага до інших ділянок регіону, зокрема у прифронтових громадах та Херсоні. Тривають роботи і в інших областях. З початку року сітями оповили близько 900 кілометрів шляхів. Далі про підтримку. В Україні понад 1500 громадян віком від 50 років уже знайшли роботу або проходять стажування. Це перші результати програми «Досвід має значення», яку запустили для подолання дефіциту кадрів. Найбільше вакансій для цієї вікової категорії пропонують у Києві, а також на Львівщині та Харківщині. Найчастіше роботодавці шукають бухгалтерів, продавців, водіїв та кухарів. У Києві з 1 липня і до кінця літа проїзд для школярів буде платним. Про це нагадали посадовці. На час канікул учні зможуть купувати проїзні зі знижкою 75%. Водночас на разові квитки знижка не поширюється. Платити за проїзд на загальних підставах у липні та серпні також мають курсанти військових вишів столиці. І наостанок до Запоріжжя повернувся червонокнижний рожевий пелікан. Птахів помітили на озерах Хортиці вперше з часу будівництва Каховського водосховища. Вони полюбляють мілководдя, піщані коси та багато на рибу місцину. У заповіднику розповідають, повернення рідкісних пернатих пов'язане з природним відновленням території колишнього Каховського водосховища. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: китайських машин всі запчастини оригінальні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Лицарський крест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

лунали. Обнімі теж братиму і найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами. І забудеться зранотня давня година. І оживе добра слава.

Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо.
1: Байрактар.
3: Печеріка, несе туман з материка.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Із 12 населених пунктів 4 громад прикордоння Чернігівщини оголосили примусову евакуацію. Вона розпочнеться з 1 липня і триватиме 2 місяці. Додам, процес також триває на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Цивільних закликають виїжджати із небезпечних районів. Президент Володимир Зеленський схвалив 40-денну операцію Служби безпеки України, яка має спонукати Москву припинити війну. Додам, СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Трамп визнав успіхи України, тому варто нарощувати підтримку Києва, заявив генсек НАТО Марк Рютте. Зі слів посадовця, Сил оборони усе, що попереду, коли йдеться про інновації, наприклад, у технології безпілотників. Разом із тим, обсяг виробництва на нафтопереробних заводах РФ знизився на третину, наголосив Рютте. Близько 22 тисяч одиниць вогнепальної зброї задекларували в Україні від початку процедури у листопаді 2024 року. За даними поліції, офіційно зброю на руках має близько 20 тисяч громадян. Загалом у їх арсеналі майже 13 мільйонів боєприпасів. Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для України до березня 2028 року. Про це повідомив єврокомісар з питань міграції Маркус Бруннер. Щоправда, це не стосуватиметься чоловіків від 23 до 60 років, а також тих, хто вже отримав захист раніше. І на сам кінець. У Дніпрі ветеринари встановили титанову щелепу військовому собаці Ральфу. Пухнастий отримав тяжкі травми разом зі своїм кінологом під час ракетного удару РФ. Зараз у Ральфа та його кінолога реабілітація. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Коли уроки історії погано запам'ятовуються, вони повторюються. Микола Левицький, український громадський діяч. Радіо Байрактар.

тільки того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Байрактар.
2: Піддаючись розпачу, годуючись невіру, тремтячи від сумнівів,

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Слава Україні! Слава нації! І кожному відоме продовження.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде. Неправду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав немає.
1: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
2: Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку на воді. Під час спеки багато українців відпочиватимуть біля води. Аби уникнути трагедій, рятувальники нагадують, купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати у незнайомих водоймах і не заходити у воду після вживання алкоголю. Особливо важливо не залишати дітей без нагляду. Далі про шляхи. Понад 200 кілометрів доріг на Херсонщині оповили антидронові сітки. Робітники працювали на стратегічно важливих маршрутах. Нині увага до інших ділянок регіону, зокрема у прифронтових громадах та Херсоні. Тривають роботи і в інших областях. З початку року сітями оповили близько 900 кілометрів шляхів. Далі про підтримку. В Україні понад 1500 громадян віком від 50 років уже знайшли роботу або проходять стажування. Це перші результати програми «Досвід має значення», яку запустили для подолання дефіциту кадрів. Найбільше вакансій для цієї вікової категорії пропонують у Києві, а також на Львівщині та Харківщині. Найчастіше роботодавці шукають бухгалтерів, продавців, водіїв та кухарів. У Києві з 1 липня і до кінця літа проїзд для школярів буде платним. Про це нагадали посадовці. На час канікул учні зможуть купувати проїзні зі знижкою 75%. Водночас на разові квитки знижка не поширюється. Платити за проїзд на загальних підставах у липні та серпні також мають курсанти військових вишів столиці. І наостанок до Запоріжжя повернувся червонокнижний рожевий пелікан. Птахів помітили на озерах Хортиці вперше з часу будівництва Каховського водосховища. Вони полюбляють мілководдя, піщані коси та багато на рибу місцину. У заповіднику розповідають, повернення рідкісних пернатих пов'язане з природним відновленням території колишнього Каховського водосховища. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Ліна Костенко. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохне з холодної Неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви.
0: Радіо Байрактар.

0: Або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш. Навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
0: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
0: Який просить нас знову-знову.
2: Просто збагнути про його потреби. Про добрі справи, що важливо і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса,

0: претензія.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Воїни світла, воїни добра.
1: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
4: Револьверний гранатомет М32А1. У світі зброї є речі, які одразу викликають повагу. Револьверний гранатомет М32А1 саме з таких. Його головна фішка – шестизарядний барабан. Заряджається він майже так само просто, як класичний револьвер. Відкрив, поклав 6 аргументів, тобто гранат, і закрив. А потім працюєш. Гранати калібру 40 мм вилітають одна за одною настільки швидко і акуратно, що противнику залишається лише змиритися з долею окупанта і бігти назад у рашку якомога швидше. М32А1 цінують не лише за міць, а й за зручність. У нього невелика віддача, продуманий приціл і вага, яка дозволяє стрільцю працювати точно, а не аби куди. І що важливо, він універсальний. Може стріляти димовими, світло-шумовими, уламковими та іншими типами гранат на дистанцію до 400 метрів. Тобто М32А1 закриває ту золоту дистанцію, де ворог ще думає, що занадто далеко, а український боєць уже впевнено працює по ньому з 6 пострілів поспіль. Цей американський гранатомет працює на боці України з весни 2022 року. І кожен такий М32А1 в руках наших оборонців – це ще один крок до того дня, коли тиша стане звичнішою за вибухи, а слово «перемога» – реальністю, яку ми святкуватимемо разом. Слава нашим воїнам!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: От що робити, якщо колектив молодий і дружній, а ти ні?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегтар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, блага, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і олівець, так я сильний.

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Із 12 населених пунктів 4 громад прикордоння Чернігівщини оголосили примусову евакуацію. Вона розпочнеться з 1 липня і триватиме 2 місяці. Додам, процес також триває на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Цивільних закликають виїжджати із небезпечних районів. Президент Володимир Зеленський схвалив 40-денну операцію Служби безпеки України, яка має спонукати Москву припинити війну. Додам, СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Трамп визнав успіхи України, тому варто нарощувати підтримку Києва, заявив генсек НАТО Марк Рютте. Зі слів посадовця, Сил оборони усе, що попереду, коли йдеться про інновації, наприклад, у технології безпілотників. Разом із тим, обсяг виробництва на нафтопереробних заводах РФ знизився на третину, наголосив Рютте. Близько 22 тисяч одиниць вогнепальної зброї задекларували в Україні від початку процедури у листопаді 2024 року. За даними поліції, офіційно зброю на руках має близько 20 тисяч громадян. Загалом у їх арсеналі майже 13 мільйонів боєприпасів. Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для України до березня 2028 року. Про це повідомив єврокомісар з питань міграції Маркус Бруннер. Щоправда, це не стосуватиметься чоловіків від 23 до 60 років, а також тих, хто вже отримав захист раніше. І на сам кінець. У Дніпрі ветеринари встановили титанову щелепу військовому собаці Ральфу. Пухнастий отримав тяжкі травми разом зі своїм кінологом під час ракетного удару РФ. Зараз у Ральфа та його кінолога реабілітація. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.